dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

APT na Totem Rádio, najs minutie čas peto. To je Totie Rádio. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku brez večjih posebnosti, tako da če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 1055, sicer pa okoli 24 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes jih bomo imeli do 34 stopin, čez dan pretežno jasno, proti večeru pa se bo pooblačilo, napovedane so tudi krajevne plohe, jutri in v četrtek pa jasno, najvišje dnevne temperature takrat okoli 30 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami, upam, da ste dobro spali, da je bila noč kar dolga, še vedno seveda upam, da ste kje na dopustu ali pa na kakih počitnicah, če pa morate v službo, pa dobro jutro, imamo mi to tudi s totimi hudimi hiti.

0: Tina Turner, the best, legendarni Toti hudi hiti z konca 80-ih. Ja, lepo nam jih profesor Križa nič nalaga že na vse zgodaj zjutraj, sicer pa 20 minut čez peto, to je Toti radio, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti, kar je odlična informacija za danes zjutraj. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa pokličite 0800 1055. Sicer pa okoli 24 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes jih bomo imeli do 34, dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, proti večeru so možne tudi krajevne plohe, jutri in v četrtek pa jasno vreme, najviše dnevne temperature takrat okoli 30 stopin Celzija.
1: Toti radio, Toti hudi hiti.

0: minute čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Štajerski avtocesti je zaradi obnove vzpostavljena nova zapora. Do predvidoma 19. avgusta bo namreč zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Promet pa je preusmerjen na regionalno cesto Celje Vojnik Slovenske Konjice Tepanje. Hkrati ostaja do predvidoma 31. avgusta zaprt tudi ovoz na avtocesto v smeri Ljubljane, zato voznike opozarjajo na upoštevanje obvozov in možnost zastojev. Dolgotrajna vročina ne prizanaša niti divjim živalim. Visoke temperature in ustrajna suša jim povzročajo velik stres, predvsem pa jim grozi pomankanje vode in vse manj hrane v naravi. V Lovski zvezi Slovenije zato ljudi pozivajo, naj živalim pomagajo s preprostim ukrepom na vrtovih, dvorišč ali pa ob robovih gozdov naj postavijo plitve posode svežo vodo. Med najbolj ogroženimi vrstami so po njihovih navedbah srnjatelj, jelenjad in divji prašiči. Izrael pa še vedno zavrača načrte za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta.
3: Aktualno stanje na naših cestah, zaprta sta torej voz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti na cestah pa v tem trenutku ni. Previdno za volanom, če tako zgodaj zjutraj že sedate zanj in če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55.
2: Relativno visoke temperature v tem trenutku pri nas, okoli 23 stopinj, v tem trenutku sicer danes dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, tudi krajevne plohe so napovedane, okoli 34 stopinj bomo imeli, v sredo in v četrtek pa lepo jasno vreme s temperaturami najvišjimi čez dan okoli 30 stopinj.
4: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
6: Toti radio. 5:34, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Je kar toplo danes, ne?
7: Ja.
6: Velika razlika, včeraj me na kolesu zeblo, danes pa je bilo, pa te reke. Pa sem se pelo, ne, 600 dol po Smetanovi.
7: Danes se veš, ko stopiš ven, pa naredi v obraz.
6: Ja, res malo, je. Malo pa.
2: Gržiče,
6: zjutraj, ja. Mimo grede, zdaj, ko pač tako zgodaj zjutraj hodim na okoli, ne, mislim, ko grem službo, ne, ko hodim na okoli, ne, čisto drugo je, ne, zjutraj, ko je tak, ne vem, 7 ljudi mogoče, ali pa včasih sta samo 2 ali pa 3, ne, nekoga srečaš, recimo, po poti službo sem srečal Nuno, ob taki zgodni uri. Potem tukaj na Koroški pred enim kafičem, ko imajo kauč zunaj, sta 2 sedela, pa se nekaj menila. Ne? Tem en gospod, ki pobira smeti, veš, ker je vse tiho, je imel slušalke, pa je poslušal neki metal na pune.
7: Res?
6: To so take stvari, ki jih je tako fajn slišati in videti zgodaj zjutraj.
7: Ne opaziš, ne?
6: Ja. Ok, gremo naprej k muziki Don't Feel Like Dancing in Scissor Sisters. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: 5:42, kaže ura, Terry Swims, Mr. Know-it-all, zdaj ko sem gledal video spod zraven Jäger, ta ima iste brke, ko si jih tima enkrat, ko si se tak dol
1: pobril. Ja, točno.
2: Ja, res je.
0: To te je, ko motorist. Okay.
1: Na splošno sta si kar podobna.
2: Ja, ne, to pa absolutno ne drži.
0: Tudi tak lep glas imaš, ko včasih zapoješ tu izven etra.
2: Ok, vredno.
0: Okay. Toti reporter Mila na dopustu, še vedno, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, zjutraj ob 5:40 pa vedno ponovitev iz prejšnjega dne. Tu je ta o predčasnih volitvah.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila. Zdaj,
1: sma,
2: pa,
1: ja.
2: Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Se, kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
1: Razen, če imaš nikake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem zato tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
1: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj, praša...
2: Kaj vaši?
1: Mislim, pravijo, pač, kao...
2: Kaj vaši?
1: Ne naši, naši.
2: Ti si vaš, to, ti si torej. To
1: ne, nizmi za naši, pač ko pravijo, ne,

0: Joe Cocker in Unchain My Heart, 9 minut pred 6. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poglejmo hitro na ceste, kaj se dogaja, Ana.
1: Ja, zaradi del seveda zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Nič 10.55, če naletite vi na kakšno.
0: Še o vremenu.
2: Je okoli 23 stopin v tem trenutku, danes do 34, do poldan lepo jasno, popoldan pa oblačno, možne tudi krajevne plohe.
0: Ok, sicer pa... Ana.
1: Oj. Ja?
0: Da pa boš mogla se malo zagovarjati.
1: Okay.
0: Ker sem tu bral malo, ko mariborski ribiči razlaga, zdaj, ko je suša, kako je zdravo pa vse to, pravijo, da Drava teče tak, ko je, ne, ima ta pretok normalen, ne glede na sušo. Ampak pravijo pa, da sicer odzem vode iz struge reke Drave nima vpliva na pretok reke, vpliva pa na male vodotoke. In piše tukaj, da v Pekrskem potoku, kjer imaš ti vrt, so imeli primer, da so vrtičkari zaustavili vodo, da se je nabral kapilarni pretok, s čimer so potem zalivali, ribe pa so ob tem poginile.
1: Ja, zgodba okrog tega je taka. Mi smo bili na morju 14 dni, ko smo prišli nazaj, Pekrskega potoka ni bilo.
0: In bolj si šla z lesom nekaj zadelati?
1: Ne, pač nimaš kaj zadelati, če ni, ne, veš kaj mislim. In polje iz petka na soboto deževalo in se malo napolno, ampak ga tudi naslednji dan več ni bilo. Zakaj so delali predtem, ne vem, vem pa, da malo više gori nekdo dol zapira. To pa je zgodba, ja. Jaz sem, hvala Bogu, nabrala deževnico. Tako da pač s tistim, ampak je zdaj pač treba to smotrno razporediti, ne, tako da vsaki drugi dan pa pol manj kot običajno.
0: Torej nisi bila ti...
1: Trava je pa hin.
0: Tak je zajezila.
1: Ne, nisem ne zajezila, okay. Vem pa, da nekdo to dejansko dela, ampak tudi jaz ne vem kdo.
0: Okej. Pa prosim, če ne delate tega, ker ribe potem poginejo.
1: Absolutno, če ni struge. Ja. Mislim, struga je, vode ni.
0: To je malo še pa bo.
1: Grozno.
0: Kaj praviš, čez en teden nekje, ne, po 18.
2: Ja, takrat naj bi bile malo večje.
1: Upamo, da res.
2: Ker tudi danes to, kar bo padlo, če bo padlo, ne, ker so napovedane krajne ploke.
1: Ne, sila bo.
2: Ja.
1: Več ni skupaj bi moralo, bi mogli biti nalivi, da...
0: Okay, in
2: da nehaj ti delati jezo v Pekrskem potoku.
1: Glej, se je tudi, če bi rekla, da jih delam, bi spet bila kriva, pa jih ne delam, tako. Pa sem kriva, tak je, veš.
0: In kot rečemo pri vremenu, ker ne vemo, bomo videli.
1: Bomo videli.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
2: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
1: Vstop je prost.
2: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In?
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In?
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: O minute pred šesto.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz javnega podjetja Marprom sporočajo, da bo zaradi popolne zapore križišča ceste Proletarskih brigad in Jadranske ceste do predvidoma 31. avgusta spremenjena trasa avtobusne linije G3. Ta bo vozila po obvozu prek Ljubljanske ulice in ulice Evelovše, začasno pa bo ukinjeno postajališče Proletarske brigade Tržaška. Nadomestilo ga bo postajališče Tržaška Ptujska, zapora pa je povezana z obnovo ceste Proletarskih brigad, kjer poteka preplastitev vozišča, menjava dotrajanih robnikov in jaškov ter ureditev prometne signalizacije, zaradi česar so mogoče zamude in občasne omejitve tudi za pešce in kolesarje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je po 4 letih ponovno vzpostavil stik z ruskim kolegom, pogovor pa je po navedbah ruskega zunanjega ministrstva potekal na pobudo Ljubljane. Stevanovič je že večkrat izrazil željo po obisku Rusije in naj bi se v Moskvo odpravil takoj po prejemu vabila. Napoved je sprožila odzive v slovenski politiki, v SD zahtevajo pojasnila o namenu morebitnega obiska, v Levici pa se sprašujejo o njegovih razlogih in odnosu do Rusije. Regulirane cene goriv pa so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,51 evra, liter dizla pa je cenejši za 12,9 centa in sedaj stane 1,75 evra. Nove cene bodo veljale do 17. avgusta. Vlada trošarin ni spreminjala, saj želi z ukrepi oblažiti vpliv visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo. Poleg tega pa je začasno zamrznila tudi nekatere energetske prispevke in okoljske dajatve.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Ni. Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj gneče se zdaj nabira na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Dolžina tega zastoja je dobrih 7 km, skoraj 8, zamude pa po poročanju prometno-informacijskega centra malo več kot 5 minut. Sicer še to obvestilo, zaprta sta uvoz in izvoz Slovenske Konjice, torej uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, če naletite vi na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Videl tekmo.
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
7: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
2: Enaindvajset stopinj v tem trenutku v našem mestu, 21 stopinj tudi v Radencih in na Smolniku. Vreme sicer danes dopoldan pretežno jasno, popoldan se bo pooblačilo, med 17 in 21 uro so možne tudi plohe, oziroma krajevne plohe in nevihte, sicer pa v sredo in v četrtek lepo jasno vreme, temperature čez dan do 30 stopinj.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Toto radio.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute so čez 6, Ana Jeger in Marko želimo lep torek, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kaj imamo danes? Danes pa bomo govorili o tem, da nekateri ljudje jedo goli. Sta morda vidva med njimi?
2: Ne.
3: Ne,
1: okay.
3: Nikoli.
1: Tudi vstopnice imamo za vas za festival Letni oder Ruše, ta petek se prične že 14. Sicer pa bomo malo še preverili v eno skrivno mapo tukaj, ki jo imam jaz posebej za Jegra, ampak...
3: Oj, kaj? Kaj te skriv, dajmo?
1: Ne bo slišal.
3: Ja, slišal. Ja, bo slišal.
1: Ja, bo slišal. Drugače pa nekaj tudi o izjemnem nebesnem pojavu, ki se nam obeta jutri zvečer. Tak da, ostanite na totem, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Belinda Carlisle in Leave a Light on, 11 minut je čez 6. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot veste, oziroma kot veste, Tine Križe nič Tine s svojimi slabimi vici je še na dopustu, čeprav je fizično že nazaj, ne? Psihično še ni pripravljen na te slabe vice, veš, ker pot ti hrbet zlomi, ne, veš, preveč slišiš. Tako da se čez poletje še malo spominjamo teh najboljših iz pretekle sezone. Tu je še eden o štetju ovc.
2: Čuj, fraz?
0: Ja.
2: Dva se menita, ne, pa je rekel, čuj, jaz, ko najmanj zaspati, jaz vedno štejem, koliko sem jih v življenju že nažgal, ne.
0: Ok.
2: Te pa ne, ovc šteješ.
3: To je bila samo enkrat.
4: Spet.
5: Tine to. Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Meredith Brooks in Bitch na Totem Radio 19 minut čez 6. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz osebno si ne znam predstavljati, kako je danes v tem času imeti neki svoj biznis. Ne? Recimo še posebej restauracijo, ki jih je milijon in ves čas tekmuješ, se boriš, da si iz konkurenca nekaj tu in lahko shajaš. Ne? Sploh zdaj, ko so družbena omrežja, pa vsi možni portali, pa tam te ocenijo, pa enemu nekaj ne paše, pa ti že napiše, ne vem kaj vse in lahko hitro potoneš. Ne? In ravno zato ljudje pač morajo razmišljati izven nekih okvirov, tako v eni restauraciji v Hollywoodu vsaki prvi ponedeljek v mesecu ponujajo The Bear Beef Banquet. V grobem prevedeno kot gola goveja pojedina.
2: Zakaj je ta goveja v mesecu?
0: Ja, če je beef, ker je steakhouse, pa imajo pač.
2: A jo.
0: Stopnica oziroma ena ta pojedina stane $150 za ženske, $250 za moške.
1: Ok, zakaj?
0: Ja, da ne bi, ne? Samski.
1: A, ok.
0: Hodli, samo gledat. No. Verjetno. Ali pa $300 za par, ne, stane ta pojedina in vključuje, pazi ta, večhodni meni, svileni kopalni plašč, prtiček za na noge in pa posebno usnjeno tako blazinico za podrit.
1: Usnjeno.
2: Bak.
1: Da zašvicaš.
2: Pa da jegere, pa kam razvijaš to temo?
0: Jaz sem razmišljal, mislim, poskušal sem se vživeti nekako to, kak bi to bilo, ne samo da, da mislim, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Samo in, imaš prtiček, ne?
1: Je.
0: Zano. Ja, kaj ti zdaj?
1: Ja, pa če kaki vroči kostek, pade nimo prtička.
0: Ali pa kaka župa, ne? Če ima kako predjet.
1: Seveda.
0: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
1: A boš probal?
0: Ja, ne vem.
1: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
0: Boš ti probal?
1: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
0: Ti že delaš, to ne?
2: Ko bo ta probala, pol si z en drugemu dokaz pokažita, ne?
0: Ne, zanima me, če je kdo slučajno nagi je doma, lahko pošle SMS na 051-220-220. Mogoče je ful, ne vem, osvobojajoče.
2: Tekstovni SMS.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ne, ni treba slike.
2: Da ne bo kdo dokazal v obliki fotografije.
0: Ja, sem rekel pošlje. MMS, ali ne, sem rekel SMS?
2: Glej, samo da razjasni.
0: No, pošljite, če nagi jeste doma slučajno ali pa v javnosti, tudi lahko zaradi mene. Pač povejte, kakšna je vaša izkušnja s tem. 051-220-220.

0: Toti Maxi.
1: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
2: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
1: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
2: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Ži.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra.
10: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Dve minuti čez pol sedmo.
14: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Dolgotrajna vročina ne prizanaša niti divjim živalim, visoke temperature in strajna suša jim povzročajo velik stres, predvsem pa jim grozi pomankanje vode. V Lovski zvezi Slovenije zato ljudi pozivajo, naj živalim pomagajo s preprostim ukrepom, na vrtovih dvoriščih ali ob robovih gozdov naj postavijo plitve posode svežo vodo. Na dvorišču Ptujskega gradu bo med 11. in 16. avgustom potekal brezplačni letni kino brez stropa, v okviru katerega bodo obiskovalci 6 večerov zapored lahko spremljali filme na temu upanja, vztrajnosti, poguma in medsebojne povezanosti. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je brez Luke Dončiča začela priprave na pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, najprej na Rogli, nato v Ljubljani.
15: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Zamude je približno 10 minut. Nekaj gneče tudi mimo Slovenskih Konic, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55.
14: Še vreme, poglejmo, 21 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 21 stopinj tudi v Rušah in v Ormožu. Vreme pa danes dopoldan še jasno, popoldan se bo pooblačilo, okoli 34 stopinj bo, možne so tudi oziroma na Agenciji za Republike Slovenije za okolje pravijo, da je 30% možnost krajevnih ploh, sicer pa jutri in v četrtek brez padavine lepo jasno vreme in okoli 30 stopinj čez dan.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
17: Toti radio.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
17: Toti radio.
13: 34 minut čez šesto, kaže ura. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
20: Dobro jutro.
13: In na današnji dan 11. avgusta se je rodila angleška pisateljica Enid Blyton, poznata. Aha. Najbolj znana po seriji Pet prijateljev.
14: A, Okay.
13: Sta brala kdaj?
14: Ja.
15: Smo seveda, to smo vse prebrali.
13: Vidiš, jaz sem se lotil 6-krat kot froc, pa nikoli nisem not padel. In še danes ne vem, pet prijateljev je peti prijatelj pes, je. Ali je pet, pa potem pes.
14: Ne, je. Pet prijateljev, pa peti je pes.
13: Vidiš, čudovito.
14: Ja.
13: Ni to lepo.
15: Zdaj veš.
13: Ja, hvala lepa.

0: 6:41, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In jutri, 12. avgusta, nas ponovno čaka kar pestro nočno dogajanje, čaka nas pot v vesolje. Gremo, ampak samo tak, da bomo
2: spokali,
0: gledali.
2: Ja.
0: Tako, v delih severne poloble bo namreč mogoče opazovati popolni sončev mrk, delnega pa bomo lahko opazovali tudi pri nas v Sloveniji.
3: Ja, no in kaj bo vse mogoče, kaj bo posebnega, kaj bo mogoče videti in kakšna oprema je primerna za opazovanje, smo seveda poprašali našega hišnega astronoma, doktorja Igorja Žiberno, torej... Jutri, 12. avgusta, bomo lahko opazovali delni sončev mrk. Zakaj bo tak poseben?
4: Ja, torej res je, da bomo takrat lahko opazovali ta naravni pojav, pri katerem bosta Sonce, Luna in Zemlja poravnani. To, kar dela ta delni sončev mrk, vsaj z vidika opazovanja v Sloveniji, posebnega je njegova velika magnituda. Magnituda mrka je podatek, ki nam pove, kolikšen del sončevega premera bo zakrit z Luno. No in ta magnituda bo kar tam nekje okoli 90% oziroma 0,9. Res pa je, da se bo ta magnituda nekoliko spremenila v odvisnosti od lokacije, na kateri bomo opazovali na območju Slovenije.
0: Ok, zanimivo. In kje torej v Sloveniji bo najlepša vidljivost mrka in kakšna lokacija je sploh primerna za opazovanje?
4: V severovzhodnem delu Slovenije bo ta magnituda malo manjša kot recimo v jugozahodnem delu. Pri nas bo mrk imel še vedno visoko magnitudo, ampak nekaj, kar je pa potrebno tudi upoštevati, pa je to, da se Slovenija nahaja na skrajnem vzhodnem delu vidnosti mrka, kar pomeni, da bo sonce prve v fazi delnega sončevega mrka zahalo. Torej sonce bo nizko nad zahodnim do severozahodnim obzorjem in že iz tega sledi, da je za opazovalno lokacijo primerno izbrati neko območje, ki proti severozahodu nima nekih večjih ovir nad obzorjem v smislu reliefnih ovir, stavb, krošen dreves in podobnega. V tem smislu je dobro, da gremo nekam višje, kjer proti zahodu in severozahodu ne bomo imeli ovir na obzorju in takrat bomo lahko mrk opazovali nekaj dlje časa. Maksimum mrka, torej takrat, ko bo bila največja magnituda mrka, se bo zgodila ob 20:16, vendar bo sonce 4 minute pred tem že zašlo. Torej mi bomo lahko opazovali dejansko prvo fazo mrka.
2: Aha, ok, boste pa opazovanje delnega sončevega mrka organizirali seveda tudi tokrat v Astronomskem društvu Orion, ne?
4: Ja, res je, Astronomsko društvo Orion iz Maribora organizira tako kot vedno javno opazovanje delnega sončevega mrka, to je v sredo 12. avgusta in sicer bo to opazovanje potekalo na Šmartnem na Pohorju, približno 300 metrov zahodno od osnovne šole, južno od ceste. Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je potrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, ko doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeid, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide, vremenska napoved je za enkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej Luna ne bomo teča tako kot lani.
0: Je pa opazovanje brezplačno, celo noč drugače se bo dogajalo, ja? Je pa opazovanje brezplačno, namenjeno je vsem, prijava ni potrebna, samo pridite gor na Šmartno na Pohorju jutri ob 19. uri in je to to.
3: No in vsi tisti, ki bi radi gledali sončev mrk, rabimo seveda za to primerna oziroma zaščitna očala, vemo, da nekatera lahko celo škodujejo našemu vidu, tako da katera očala so primerna za opazovanje.
4: Torej sonce lahko varno opazujemo samo skozi prav za to pripravljene solarne filtre, zdaj izhod v silje pa lahko tudi varilsko steklo, vendar

0: mora imeti optično gostoto čim višjo, ne? Torej najbolj idealno je tam 14, pod 12 pa ne smemo iti. Zdaj te solarne filtre ali pa prav očala za opazovanje sonca, in ta bodo kar primerna za opazovanje delnega sončevega mrka, lahko kupimo na spletu, njihova je cena je tam 6,5 €, varilsko steklo pa kupimo v kakšni tehnični trgovini tudi za nekaj evrov. Ne? Tako da to so tisti recimo varni pripomočki, kakšne druge rešitve, kot so recimo sajasto steklo, več zaporednih leč sončnih očal, tisti analogni fotografski filmi, ki ne nudijo, to moramo pozoriti, varnega načina opazovanja.
1: Ok, jaz se spomnim, ko sem bil mali, da sem gledal skozi varilsko masko.
2: Ja,
1: sončne mrke ne bilo svetovno. Ampak ja, dajte prosim biti varni in previdni, nabavite si ta očala ali pa vsaj torej varilsko steklo in lepo vabljeni torej jutri ob 19. uri v Šmartno na Pohorje.

radi. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Daxos in Barbra Streisand, 6:53, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot veste, toti reporter Milan še dopustuje, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Jaz že komaj čakam današnjo, dajmo se malo spomniti današnja o kraji nafte.
2: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
2: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
2: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj diz
2: benzine. Ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
2: V kapucah, ob 3 po noči.
1: Inšpektori za kurilno.
0: V kapucah po noči. Ok, danes ob 9:50, 15:15, 18:15.

0: stars, everything's gonna be good.
1: Toti Maxi.
2: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ohladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tako da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Lotberg po renoja.
4: Pa se ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Slušni aparati. Audio BM.
8: Kul za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
9: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
8: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
9: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
8: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
9: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 €. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Ura je 7.
15: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju Facebook delila zapis po prometni nesreči pred dobrim tednom. Povedala je, da je nesreča sprožila val ugibanj in dezinformacij. Ponovila je, da je bila za nesrečo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom, odgovorna sama in da bo tudi plačala kazen. Odzvala pa se je tudi na očitke zaradi druženja s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo. Poudarila je, da je prijateljica tudi slovenska državljanka, ki je državljanstvo pridobila po vseh zakonskih postopkih kot vrhunska športnica. Na dvorišču Ptujskega gradu bo med 11. in 16. avgustom potekal brezplačni letni kino brez stropa, v okviru katerega bodo obiskovalci 6 večerov zapored lahko spremljali filme na temo upanja, vztrajnosti, poguma in medsebojne povezanosti. Program bo ponudil različne žanre, od drame in znanstveno-fantastične pustolovščine do zgodovinske in mladinske zgodbe, vse projekcije pa bodo brez vstopnine. Organizatori bodo ob tem zbirali prostovoljne prispevke za zdravljenje dečka Teja, dogodek pa pripravljata mestni kino Ptuj in pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je brez Luke Dončiča začela priprave na pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, najprej na Rogli, nato v Ljubljani. Selektor Aleksander Sekulić je vpoklical 19 igralcev, vendar se je zaradi odpovedi poznejših prihodov in zdravstvenih težav že na začetku soočil s kadrovskimi spremembami.
1: že pogled na lestvico pove, da ni prostora za kikse, ampak še enkrat, mi moramo pogledati realno sliko. A ne? Realna slika je, da nismo najboljši postavi in zdaj krpamo in sestavljamo ta mozaik, da bi bili čim močnejši, kar se da. Je pa res, da to potem spreminja ravnotežje, kar se tiče vlog favoritov in tako dalje.
16: Slovenijo 27. avgusta čaka zahtevno gostovanje v Franciji, tri dni pozneje pa še domača tekma z Madžarsko.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
19: Aktualno stanje na cestah, gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, dolžina tega zastoja dobrih 7 km, zamude pa približno 10 minut. Previdno med tem še med priključkom Šempeter in Žalecarja vas proti Mariboru, tam je okvarjeno vozilo, ki je prav tako ovira na vozišču. Če naletite vi še na kakšno, pa pokličite 0800 10 55.
20: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika!
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Še vedno okoli 21 stopinj na našem koncu, danes dopoldan lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo okoli 34, bomo imeli ponekod, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, sicer pa v sredo in v četrtek lepo jasno vreme, jutranje temperature okoli 15 stopinj, čez dan do 30.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez 7, Ana Jeger in Marko vas lepo pozdravljamo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In nadaljujemo s totimi hudimi hiti, Måneskin, Begin, potem pa še pride Anastasia s hitom I'm Under Love. In Anastasia poznata, ne, ima taki markanten glas, ne, posebej tako. In ravno par dni nazaj mi je vrglo ven nekje njen video, ko se zaveda tega. In na nekem intervjuju in razlaga, in ne, dela tam, oni, ko se pogovarja s tisto in razlaga, je rekla, ne vem, zakaj to delam. Ko poslušam, mi je čudno, ampak ne vem, zakaj. Ampak mogoče ne bi bilo sploh danes tukaj na seznamu, ne, če ne bi tega delala. Tako da, muzika.

0: Anastasia, I'm out of love, 11 minut, če sedmo, lepo, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In ta petek, 14. augusta, se pričenja že 27. festival Letni oder Ruše in dobrih novic glede tega je ogromno. Mm-hmm. Da je ogromno dogodkov, mm-hmm. da je ogromno dogodkov brezplačnih mm-hmm. in da imamo za tiste plačljive dogodke na totem radiu ogromno vstopnic.
2: Eno stvar si še pozabil, da se festival dogaja na Jegrovem hofu.
1: Skoraj da na mojem hofu, ja.
0: Skoraj da, okej.
2: Okay. Tako da, če hočeš ja, nekaj igro doma, ojite na festivalu.
0: No pa, jaz sem rekel dobre stvari.
2: Ja, no, vse, ni to dobro.
1: Dobro, daj gremo zdaj k materiji, kot se reče. Ne? Naj povemo, da so plačljive samo predstave in koncerti na glavnem odru, torej na letnem gledališču pod Goroj. Ogromno pa je letos brezplačnega spremljevalnega programa, ki bo potekal na trgu pred občino. Kaj vse bo tam pa razlaga direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič.
3: Pa imamo zelo bogat spremljevalni program. Na trgu pred občino Ruše se bo odvil 24. Kant Fest, dvema koncertoma Jureta Ivanušiča in Severe Djurin. Pa otroški program, Lučki Nuder smo ga poimenovali, otroške predstave, glasbene ustvarjalnice, glasbene predstave, delavnice, pohorska pravljica, pa številni koncerti, kino na prostem, likovna kolonija in pa seveda rock tržnica, glasba iz vinilk in tudi številni koncerti. To pa je vse brezplačno.
1: Ja, pa da bo mera ta prava, ne, bo tudi leto v sklopu letnega odra potekala rock tržnica oziroma tržnica spominov in nostalgije, kjer se bo vrtela glasba z vinilk, bodo pa tam tudi trije koncerti, tak da v 9 dneh od 14. do 23. augusta bo v Rušah vrhunsko.
0: Res,
1: da pridite
0: vrhunsko.
1: Na moj pof. Okay?
0: Ja, pridite, ja. In kaj
2: Jegar
0: prej...
2: vas bo pogostil s hrano in pijačo.
1: Vse bo.
0: Bo? Ja, te pa pridemo, če boš ti vse zrihta.
2: Ja. Vse si povabil, ja. Kaj ne moreš zdaj
1: ja,
2: povabiti, pa nič dozajest.
0: Okej. In prej sem omenil vstopnice, na voljo bodo v tem tednu, pa tudi kasneje tekom festivala, ampak lepo po vrsti. Začnimo vse skupaj sinonimom za to okolje, v katerem jaz trenutno delam, norišnica.
2: Kakšen vic.
0: Norišnica Matjaža Javšnika. Pred premiera komedije bo na sporedu naslednji četrtek, 20. augusta ob 20. uri. Za vas pa torej danes dve vstopnici. Če se prijavite, pošljite SMS, sključno besedo norišnica in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
4: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 7:20 kaže ura, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In dajmo spet preveriti, kako bodo pri ZPM, torej Zvezi prijateljev mladine Maribor, za naše otroke poskrbeli jutri, kaj torej pripravljajo, razlaga Sara Irman Kolar.
4: Ob obisku sinagoge bomo spoznali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. Vabljeni med 9 in 12 uro na skrivnostno potovanje med pisavami. Sredin izlet pa danes ponuja ponovno en zanimiv pohod. Ne bomo odšli na Boč, ampak bomo raziskali kar to naše prelepo Pohorje, kjer bomo poiskali zvonček želja. Vsak si bo zaželel neko skrito željo in upajmo, da se mu uresniči. Sicer pa bomo preživeli tak lušen pohod tukaj na naši trikotni asi. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro veste, kje nas najdete, torej v Domu ustvarjalnosti mladih.
2: Fantastično, še en čudovit dan garantiran za vaše otroke, tako da skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse ostale informacije in tudi prijave.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark. Vedno blizu.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
11: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
12: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
13: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
12: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
13: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
12: KZ Radgona, zanesljiv partner.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez pol osmo.
18: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Regulirane cene goriv so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na evro in 51 centov, liter dizla pa je cenejši za kar 12,9 centa in sedaj stane 1,75 evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za sklenitev dogovora o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnino žrtvam iranskih napadov ter tudi žrtvam, za katere odgovor pripisuje iranskemu režimu v zadnjih 50 letih. Močan potres magnitudo 7,4 pa je v Kolumbiji povzročil obsežno opustošenje, po najnovejših podatkih pa je umrlo najmanj 132 ljudi, 570 je poškodovanih.
19: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja od Domžal proti Ljubljani, zamude je približno 10 minut, sicer pa nekaj gneče občasno tudi mimo Slovenskih Konjic proti Mariboru in proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni oziroma o njih ne poročate, če pa naletite na kak radar za stoj ali oviro, pokličite 08 010 55.
18: 22 stopin v tem trenutku pri nas, danes dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, okoli 34 stopin bo, ponekod so možne tudi krajevne plohe, sicer pa v sredo in četrtek brez padavin lepo jasno vreme, zjutrajne temperature okoli 16, čez dan do 30.
20: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
21: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
1: 7:33 kaže ura, a na Jeger in Marko smo tukaj. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In danes mineva točno 12 let, odkar ni več Robina Williamsa.
22: 12 let je že tega?
1: Ja, 12 let ga ni. Gledal sem dosti njegovih filmov, ko sem bil mali, ampak nekaj pa moram priznati, nikoli nisem gledal filma Good Will Hunting.
23: Aha.
1: Je kdo gledal, sta gledala?
23: Jaz sem gledal.
1: Aha, Tina je že tam dviguje roko. No, in jaz nikoli nisem vedel do danes, da je Will Hunting ime in priimek lika v filmu. Jaz sem vedno sem videl naslov, pa sem mislil, kaj je to neka dobra volja, pa lov, pa nekaj, pa kaj ima to veze?
22: Kaj prisimeriš?
1: Če je neka drama, zakaj je to v nekem lovu? In včeraj sem videl slovenski prevod, piše Dobri Will Hunting, medtem grem gledati. No.
22: Res, pri kolikih letih?
23: 34, 35.
1: 35, ja.
22: Stitka, frasa.
23: Lepo.
1: Hvala lepa.

0: O, Tine.
1: O, Frost. O,
0: nikoli, Tine. Nikoli se ne bom naveličal te uvodne špice tvoje. Razmišljam, da je imel za budilko, ne, ker se tako lepo začne.
2: Mm-hmm. Samo ti nisi Tina, ne?
0: Jaz ne, se pač,
2: je
0: samo pa... ker je lepo.
2: Tine, kaj tebi
1: budilka tvoje?
0: Ja, Ana, zbudi se.
1: Budi se ali...
2: Ne, pač... Polifonično
1: zvonenje imam. Polifonično. Dobro uro imaš.
0: Da, to je bil prvi vic za to jutro, kaj pa drugi.
2: Pa da.
1: Mam, pazi to, tu sem naletel na en taki mini članek o 9 najbolj tumastih kraljih vseh časov.
0: Ja.
2: Potem, kaj so počeli? Ali...
1: Ja, kaj so počeli.
0: Matjaž je med njimi?
1: Ne.
0: Okay.
1: Ne. On je prespal, je vse. Erik 14. Švedski kralj Erik 14. je bil znan potem, da ga zelo rad nazobdal. In je kar do konca je šel, ne? In potem je hodil po svojih ulicah tam in je pač pozabil, da je kralj. In vsak, ko mu je iskal, je kralja pravega. Tak je bil pijan. Bo pač vsak, ki mu je rekel, gospod, vi ste kralj, on je ga dal obglaviti.
0: Daj si.
1: Angleški King George the Third, torej tretji, Grega.
3: Juri.
0: Juri.
1: Juri. On pa je vsak dan šel pa se z hrastom velikim pogovarjal, ker je bil prepričan, da je hrast tudi kralj.
0: Mm-hmm.
1: Vsak dan. Adolf Frederik, švedski,
3: švedski,
1: je pa zelo rad jedo. Mm-hmm. Pojedo je v eni večeri vse jastoge, kaviar, šampanjc, 14 polnjenih pic z neko kremo, potem pa je isti večer umrl tudi zaradi tega.
2: Spalno, če ga je...
1: Qin Shi Huang, kitajski neki emperor je bil. Bil je obseden, da je hotel postati nesmrten in so mu pač toti njegovi čarovniki pa to. Mimo grede iskali so v gorovju čarovnika, ki bi naj 1000 let bil star, tako so ga že tu nasrali. Kratka, svinski mošus je pil, da bo, ker so mu rekli, da to in je zaradi tega tudi umr. Polje je bil, čakaj, ki je ovi, ko sem bral. Aha, King Frederik I, Wurtemberški kralj, je... ena podgana jim je uničila pridelek, pa jo je obsodil na vislice.
2: Podgano.
1: Podgano. Xerex, perzijski kralj, pa je, ker je neki nevihta je prišla, pa mu je most uničila in je bil jezen na morje in je naročil svojim vojakom, da so 300-krat morje bičali. Pol pa še bil Henry VIII, angleški, stopil je na oster kamen in je bil tak jezen, da je naročil, da se vso njegovo kraljestvo položi, da je usnje po celem kraljestvu. Pol pa je minister za finance malo pregledal, pa je gotovil, da to ne bo šlo skozi, pa si je minister za finance šuhe zmislil.
2: To ga si ti malo.
1: Ker dobro, ne?
0: Koliko bi šlo krav, da bi položili usnje?
1: Bi pa bilo zanimivo, ne?
2: Zamisli, da bi mi imeli glavni trg v Ledru.
1: V nekem drugem filmu, ja.
0: Hvala, Tine.
1: Prosim.

0: Nika Zorjan in pardon, 751, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En knof sem pozabil vklopiti.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, ta petek se torej pričenja 27. festival, letni oder Ruše, glavni oder, ogromno delavnic, različnih brezplačnih dogodkov, hrana, pijača, rok, tržnica, mislim res, vse se bo dogajalo v teh 9 dneh, na Totem radiju pa za vas tudi nekaj vstopnic v tem tednu, tudi v prihodnjem tednu za razno razne dogodke. Danes smo vam ponudili 2 vstopnici za predpremiero Javšnikove komedije Norišnica, ki bo prihodni četrtek ob 20. uri in na nič 51-220-220 se je bilo treba prijaviti izključno besedo Norišnica in prijavila in bila izžrebana je bila.
1: Ja,
0: ker sem se zaciklo. Amalija, Amalija, kje smo vas zmotli?
3: A glihar sem si vodo v službi nalila.
0: A, v službi,
3: pa pripravljam torej. Klavo.
0: O, super. Prvo, drugo danes?
3: Druga bo.
0: A druga že? Druga pred osmo. Tak je, ta sistem pri vas, dobro.
3: Tako.
0: Amalija, kličemo vas, verjetno veste zakaj, na? Zaradi Norišnice.
3: Tako.
0: Norišnico bi vi radi gledali, torej naslednji teden.
3: Seveda, se je opcija.
0: Javšnika že poznate, ste že bili na kakem njegovem stand-upu?
3: Že dolgo let ne poznam ga, pa tak da sem si rekla, ej pa, če dobim karte, pa grem.
0: Evo, rešeno, pa ste dobili 2 vstopnici, to je predpremiera komedije, ne, tak da premislite, koga boste poleg vzeli, pa je zadeva rešena.
3: Super, hvala vam, najlepša hvala. Joj, ste
0: ni problema. Z največjim veseljem, Amalija. Pa lep torek še naprej.
3: Enako, tudi vam. Adio.
0: Adio.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
11: Res je, s kar 7500 popusta.
10: In Tivoli?
11: 17500 plus 5500 popusta.
10: Res top cena.
11: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
4: Radijska mreža, Toti radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
15: Ura je 8.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Regulirane cene goriv so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na euro in 51 centov, liter dizla pa je cenejši za kar 12,9 centa in sedaj stane euro in 75 centov. Nove cene bodo veljale do 17. augusta. Vlada trošarin ni spreminjala, saj želi z ukrepi ublažiti vpliv visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo. Poleg tega pa je začasno zamrznila tudi nekatere energetske prispevke in okoljske dajatve. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za sklenitev dogovora o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine žrtvam iranskih napadov ter tudi žrtvam, za katere odgovornost pripisuje iranskemu režimu v zadnjih 50 letih. Iran je povezal tudi z napadom na ameriški rušilec leta 2000, čeprav je preiskava pokazala, da je za napad odgovorna Al-Kaida, a je Trump vseeno zahteval, da Iran prevzame odgovornost za smrt in škodo v Libanonu, Siriji, Jemnu in Gazi. Trump je svoje predstavnike že usmeril, naj te zahteve vključijo v pogajanja s Teheranom. Močan potres magnitudo 7,4 pa je v Kolumbiji povzročil obsežno opustošenje. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, 570 jih je bilo poškodovanih. Ker so nekateri še vedno jeti pod ruševinami, bi lahko število žrtev še naraslo. Reševalne ekipe pa nadaljujejo iskanje in pomoč prizadetim.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Ni.
15: Aktualno stanje na naših cestah, še ostaja nekaj jutrene konice na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, je 10 minut zamude, drugih posebnosti na cestah pa zdaj ni. Če da letite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
20: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen, omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
16: Če vreme pogledamo, 23 stopin v tem trenutku v našem mestu, 23 stopin tudi v Selnici ob Dravi in v Veržeju, vreme pa danes dopoldan še lepo jasno, potem se bo popoldan pa oblačilo, okoli 34 stopin napovedujejo danes čez dan, sicer ponekod možne tudi krajevne plohe, v sredo in v četrtek pa brez padavin lepo jasno, vreme se nam obeta zjutraj okoli 15, čez dan do največ 30 stopin.
21: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez 8, Ana, Jeger in Marko smo tukaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In Jeger, ko si je rekel v novicah, da se bo, da se je bencin pocenil za 6 centov, smisel, za pa, ne, euro 274 spet, ne, pa, euro pa pol, kaj? Ja, kaj ja, te ja. Bil? Ja, 7 euro pa pol.
2: Koliko je bil šele dizel, da se je pocenil za skoraj 13 centov, pa je še vedno 1,75.
1: Pa kaj si, ne, se spomniš? Se spomnite?
2: Ja.
1: Kak je bilo?
2: Ko je bila korona.
3: Pa je bil 1 euro?
2: Ja.
1: Jo, kak smo tankali.
3: Zasol, naravno.

0: Laura Branigan in Self Control, 11 minut čez 8, Ana, Jeger in Markoš smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Markoš.
0: In dobro jutro, Matic, Jeger, Jeger.
2: To sem jaz, jaz.
0: Žlajdrar Medu, sin dimnikarja in čebelarja.
2: Ja, kaj je?
0: Bivši nogometaš.
1: Kaj?
2: Ja, res je. Ja, pri enka Puhori sem, ne, dve ali tri.
1: Pri Puhori si ti igral?
2: Da.
0: Opravil tudi en razred harmonike.
2: Ja,
0: da se prav spomnim.
2: Dva razreda, sam mislim, da je to bila takrat še tista glasbena pripravnica.
0: Ok. Skratka, vsak dan je dober dan, da počastimo Matica Jegra, da tako se malo poveselimo in da se spomnimo na vse njegove podvige. In ker je poletje tako, ko se malo spominjamo, sem jaz spet se spomnil, jaz imam Jegrovo mapo.
2: To pa, če bi ti
1: tako
2: to mapo...
1: Tako imenovano.
0: Ja, tako imenovana Jegrova.
2: Kaj, če bi ti to mapo zbrisal?
0: Ne. Imam kopije na CD-ju, na disketi.
1: Disketi? Kam pa te disketo vtakneš ti?
0: Ja, vse pa imaš na floppy disk, drive doma, v enem starem rečenju. Skratka, tu not je ogromno posnetko, dajmo malo preleteti skozi, recimo Jeger, ko je poklical za radar in se potem poslovil.
3: Adija! Adija!
0: To je taki fajn zvočni efekt. Ali pa, ko si bil samozavesten.
2: Jo, kako delam.
0: Ne? Ko si bil, ko nisi bil več z Pohorja.
2: Hvala da mamo, ajmo Slovenijo.
0: Jo, kaki dragulje se tu not, ali pa to recimo.
2: Juj, kak to gre.
0: Spoh ne vem, kaj je bilo tu.
2: Jaz tudi ne.
0: Okay.
2: Pak nekaj je šlo.
0: Tam je vedno všeč, zato ker je naslov posnetka Jeger, ko se vidi v špegl in potem... Ali pa, ko si imel, ne vem, kaj se ti je zgodilo tu.
2: Feromoni. Feromoni, ja.
0: Feromoni, kaj nisi slišal še v življenju te besede.
2: Slišal, ja.
0: Ja, in zakaj bi si potem narobe govoril?
2: Nekaj je šlo narobe.
0: Ok. Nekaj je šlo narobe, še mnogo drugih stvari je šlo narobe, recimo...
2: Recimo, bolj bo poletje, ne bomo mogli gledati.
0: In ne...
2: Zadejho si se. Tri, štiri, zdaj. Fras Medvar, dajta ga ven.
0: Mislim, meni je tako fajn,
1: da... Tem taj mapi ni konca, ne?
0: Da imamo Jegrovo mapo. Ja, lahko bi še nadaljevali zdaj do 9:30, ampak mogoče bolje, da se vrnemo v glasbi. Nazaj pa morda spet kde drugič.
2: Ne,
0: spremo
2: zbriši.
0: Jegrovo mapo.
2: Zbriši.
1: Ne. Še bomo brisali.
0: Še več stvari bomo dodali.
1: No, še malo pa bo do leta.
0: In arhivirali vse skupaj. Tako da, hvala Jeger, da obstajaš.
2: Ja, ni zakaj.

0: Nickelback in Photograph 8:22, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v tem času, ko je vročinski val tukaj, pa tudi nasplošno po Evropi, po celem svetu, vse posod je vroče, tudi do te mere, da pač se dogajajo kapi in ne vem kaj vse, skratka, zdravstveni problemi zaradi vročine. Ne? In Jeger, ti si našo bajeno rešitev.
2: Ja, sicer je kar oddaljena, ampak je vseeno. Zato ga tudi Japonci imajo vroče poletje.
0: Okay.
2: Vroče poletje, kakorkoli. In tam ne samo, da jamrajo, kak je vroče, tam pol ponavadi se vedno nekdo najde, pa nekaj skup za šraufa, pa nekaj naredi.
0: Ne? Nekaj naredi, glede tega. A mi tako, samo jamramo.
2: Ja, to. Ja. No in tam imajo eno podjetje, ki izdeluje hladilnike, pa vse neke hladilne sisteme. In so naredili človeški hladilnik. Oziroma, hladilna omara za človeka.
0: Okay.
2: Tako zgleda, ko res neka zamrzovalna omara, samo da ima steklena vrata, tako da vidiš noter. Visoka je približno 2 metra, široka 1 meter, pa tudi v globino je približno 1 meter in noter ima, vstopite vanjo, ne, se usedete na vgrajen sedež in uživate v zraku, hlajenem na približno 5 stopinj Celzija. Tako in celo na kolicah je, teda lahko prevažate sem, pa teda je kot neka premična sauna v obratnem.
1: Medvar, bi si to lahko kupil, pa bi prišel v službo s tem.
0: Ja, pa bi tu sedel v omari.
1: Pa bi tu za miškultom sedel, ker njema je vedno vroče.
2: Tako.
1: Pa bi si to lahko dal tu, na? To pa bi si pelal čez trg.
2: Na 5 stopinj, teda ene 10 minut si noter, pa si lahko že tudi podhlajen, ne?
0: Ja, pa lepo si neseš zraven, ne? Piksne. Pa kako murko, paradajz, ne, malo tak pa si, kar narediš malce.
1: Mislim, pač mi doma temu rečemo klima, ne?
2: Se to sem mislil, ja. Da nimajo Japonci klim.
0: Je valjda, da imajo, ja, pazi, ker je bolj po ceni, kot pa da si
2: zagotovo
0: kupiš
2: no,
0: omaro.
2: Zdaj imam tudi ceno, pazi. 1,5 milijona japonskih jenov, to pomeni 9200 dolarjev, kar verjetno pomeni dobrih 8 jurjev evrov. Teda to je kar draga zadeva, ne? In pravijo, da trenutno je namenjena podjetjem in vladnim organizacijam, ki želijo svoje zaposlene ohladiti na stroškovno učinkovitejši način.
0: Pa, kaj bolj stroškovno učinkovit način je, da odpreš zamrzovalnik pa daš glavo not za minuto.
2: Tako.
0: Pa zadeva rešena.
1: Tako.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Prihaja Varaška noč.
4: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
3: Ogrira nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
4: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
3: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
4: Vstopnine ni.
3: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
6: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
7: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor ob visokih temperaturah prebivalce poziva k previdnosti, predvsem pri skrbi za starejše, bolne in druge ranljive skupine, ter svetuje zadostno pitje vode, izogibanje soncu med 10 in 17 uro, zračenje prostorov v hladnejšem delu dneva ter uporabo lahkih oblačil in zaščite pred soncem. Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin že močno vplivata na slovensko kmetijstvo, saj so pridelki ponekod zmanjšani tudi za več kot polovico, kmetom pa primankuje krme za živino. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je po 4 letih ponovno vzpostavil stik z ruskim kolegom, pogovor pa je po navedbah ruskega zunanjega ministrstva potekal na pobudo Ljubljane.
2: Aktualno stanje na cestah, previdno zdaj med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet in pa nekaj malega gneča še zmeraj na koncu štajerske avtoceste, od Domžal proti Ljubljani pa je slabih 10 minut zamude. Če naletite še na kaj, nič 8 nič 10 5 5.
1: Preverimo še temperature in aktualno vremensko dogajanje. Danes do 34 stopinj, v tem trenutku okoli 24 stopinj na našem koncu. Danes dopoldan še pretežno jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo. Možne so tudi krajevne plohe, sicer pa v sredo in v četrtek brez padavin. Jutranje temperature okoli 15 stopinj, čez dan do 30.
3: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray. Avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio.
0: 8 in 33 kaže ura, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In na današnji dan se je rodil tudi Hulk Hogan, ameriški rokoborec. Imate kak spomin na njega?
1: Ne, mislim, spomnim se ga s filmov. Mislim, da je celo veni nadaljevanke ali celo filmu igral.
0: Ja, tisto serijo.
1: Hudo nekega hitrega čovna.
0: Tega se tudi jaz spomnim kot otrok, ko je za njim gliserom šel puni hitro. Pa ko je dvigno neki hlod veliki pa vrgo. To so taki momenti. Drugače pa sem lani je tudi zapustil ta svet. Julija, sem pogledal na Netflixu dokumentarec. Zanimiva zadeva v pogled v njegovo življenje, njegove začetke in vse skupaj. Kaj meni ima?
1: Ne.
0: Poštar je prišel. V redu, gremo naprej z muziko.

0: 8:04, da se kaže ura, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In jutri, 12. avgusta, nas ponovno čaka kar pestro nočno dogajanje, čaka nas potu vesolje. Gremo, ampak samo tak, da bomo
2: spokali,
0: gledali.
2: Ja.
0: Tako, v delih severne poloble bo namreč mogoče opazovati popolni sončev mrk, delnega pa bomo lahko opazovali tudi pri nas v Sloveniji.
3: Ja, no in kaj bo vse mogoče, kaj bo posebnega, kaj bo mogoče videti in kakšna oprema je primerna za opazovanje, smo seveda poprašali našega hišnega astronoma, doktorja Igorja Žiberno, torej jutri 12. avgusta bomo lahko opazovali

0: Era bo zakrit z Luno, no in ta magnituda bo kar tam nekje okoli 90% oziroma 0,9. Res pa je, da se bo ta magnituda nekoliko spreminjala v odvisnosti od lokacije, na kateri bomo opazovali na območju Slovenije.
1: Ok, zanimivo. In kje torej v Sloveniji bo najlepša vidljivost mrka in kakšna lokacija je sploh primerna za opazovanje?
0: V severovzhodnem delu Slovenije bo ta magnituda malo manjša kot recimo v jugozahodnem delu. Pri nas bo mrk imel še vedno visoko magnitudo, ampak nekaj, kar je pa potrebno tudi upoštevati, pa je to, da se Slovenija nahaja na skrajnem vzhodnem delu vidnosti mrka, kar pomeni, da bo sonce prve v fazi delnega sončevega mrka zahajalo. Torej sonce bo nizko nad zahodnim do severozahodnim obzorjem in že iz tega sledi, da je za opazovalno lokacijo primerno izbrati neko območje, ki proti severozahodu nima nekih večjih ovir nad obzorjem v smislu reliefnih ovir, stavb, krošenj dreves in podobnega. V tem smislu je dobro, da gremo nekam višje, kjer proti zahodu in severozahodu ne bomo imeli ovir na obzorju in takrat bomo lahko mrk opazovali nekaj dlje časa. Maksimum mrka, torej takrat, ko bo bila največja magnituda mrka, se bo zgodila ob 20:16, vendar bo sonce 4 minute pred tem že zašlo. Torej mi bomo lahko opazovali dejansko prvo fazo mrka.
2: Aha, ok, boste pa opazovanje delnega sončevega mrka organizirali seveda tudi tokrat v astronomskem društvu Orion, ne?
0: Ja, res je, astronomsko društvo Orion iz Maribora organizira tako kot vedno javno opazovanje delnega sončevega mrka, to je v sredo 12. avgusta in sicer bo to opazovanje potekalo na Šmartnem na Pohorju, približno 300 metrov zahodno od osnovne šole, južno od ceste. Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave, ne, nekako je potrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeida. Tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide, vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, ne? Torej luna ne bo moteča tako kot lani. Ne?
1: Je pa opazovanje brezplačno, celo noč drugače se bo dogajalo, ja? Je pa opazovanje brezplačno, namenjeno je vsem, prijava ni potrebna, samo pridite gor na Šmartno na Pohorju jutri ob 19. uri in je to to.
3: No in vsi tisti, ki bi radi gledali sončev mrk, rabimo seveda za to primerna oziroma zaščitna očala, vemo, da nekatera lahko celo škodujejo našemu vidu, tako da katera očala so primerna za opazovanje.
0: Torej sonce lahko varno opazujemo samo skozi prav za to pripravljene solarne filtre, zdaj izhod v silje pa lahko tudi varilsko steklo, vendar mora imeti optično gostoto čim višjo, ne? Torej najbolj idealno je tam 14, pod 12 pa ne smemo iti. Zdaj te solarne filtre ali pa prav očala za opazovanje sonca in ta bodo kar primerna za opazovanje delnega sončevega mrka, lahko kupimo na spletu, njihova je cena je tam 6,5 €. Varilsko steklo pa kupimo v kakšni tehnični trgovini tudi za nekaj evrov. Ne? Tako da to so tisti recimo varni pripomočki, kakšne druge rešitve, kot so recimo sajasto steklo, več zaporednih leč sončnih očal, tisti analogni fotografski filmi, ki ne nudijo, to moramo pozoriti, varnega načina opazovanja.
1: Ok, jaz se spomnim, ko sem bil mali, da sem gledal skozi varilsko masko.
3: Ja,
1: sončev mrk je bilo svetovno. Ampak ja, dajte prosim, biti varni in previdni, nabavite si ta očala ali pa vsaj torej varilsko steklo in lepo vabljeni torej jutri ob 19. uri v Šmartno na Pohorje.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Se kopam drovje, pa lovim ribe.
6: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
7: Total osvežitev. Total osvežitev. Dobro došli. Dobro došli.
8: Dobro došli.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, ko si včeraj znorel na cesti, ne?
2: Ja, vse večkrat znorim.
1: To je znak, da premalo seksaš.
2: Vse se vejo, da je ona kriva.

0: Kak je lepo zapela Marija McKee in Show Me Heaven. 8:56 kaže ura, kar pomeni, da se jutro počasi zaključuje, ampak to pomeni samo začetek. Kaj pa se je zdaj zgodilo, profesor Križanič?
1: O, profesor,
0: kaj smo, na, kaj smo narobe naredili?
2: Nič čisto narobe naredili. On ta očala za jutri?
0: Ne.
3: Maš ti?
0: Hvala, Sandi,
1: kako si ti dober.
0: Hvala,
3: Križani, hvala
2: lepo.
1: Le vesolje, gorčica.
0: Jaz sem se ravno prej govoril, kako bi te jaz to gledal. Evo.
2: Evo, zdaj lahko.
0: Tako da si probam. Zdaj nič ne vidim.
2: Jaz se v teme poanta.
0: Okay.
2: Jaz pa vidim, da dobro bi bilo nekaj narobe.
3: Jaz pa vidim profesorja Križaniča, ker on je sonce.
4: Toti Maxi.
5: Končno, to je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
6: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana na vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Resilna.si.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Radijska mreža Tutti radi.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Nataša Hartman-Adjej. Občina Tišina bo pri tamkajšnji osnovni šoli zgradila novo telovadnico. Projekt zajema rušitev, rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječe telovadnice, ureditev nove razdaljne kuhinje ter prizidavo nove telovadnice. Pred nekaj dnevi občina zbrala izvajalca gradnje. Razpis objavili sredi marca, dokončna odločitev pa je postala znana šele pred kratkim. Na razpis sta prispeli dve ponudbi, oddali sta jo podjetje Enegrad iz Velikega Podloga pri Krškem in pa Pomgrad iz Murske Sobote. Občina je z obema izvedla dva kroga konkurenčnega dialoga, v začetku julija pa jim je še poslala povabilo k oddaji končne zavezujoče ponudbe oziroma pogodbe. Enegrad je oddal ponudbo vrednosti slabih 6,2 milijona evrov, z DDV-jem Pomgrad pa v vrednosti 8,1. Občina ima zagotovljena sredstva v višini 6,2 milijona, izbrala pa je cenejšo ponudbo. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali 5 kaznivih dejanj, 3 kršitve javnega reda miru, 2 prometni nesreči, v katerih je nastala materialna škoda, poškodbo vozila na parkirnem prostoru, 4 povoženja divjadi, zasegli so 2 vozili in prijeli kar 14 tujcev, ki so na nedovoljen način stopili v našo državo. Vsi so podali namero za mednarodno zaščito in bodo prepeljani v azilni dom. In še k športu, nogometaši Mure so v četrtem krogu prve lige Telemah izgubili proti Kalcerju iz Radomelj z 1-3. Časni zadetek za Mure je v 90 minuti dosegel Šimon Butič, tudi on pa je streljal iz dobrih 20 metrov. Mura bo v petem krogu v nedeljo gostovala pri Gosupeljčanih, tak da držimo pesti za takrat.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Evo, gremo zdaj še na ceste. Te so pa normalno prevozne, vsaj tukaj pri nas, no zaradi nadgradnje sistema nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani in to v noči od danes na jutri proti Mariboru, pa iz srede na četrtek med 22. uro in 5. uro zjutraj bo to obvoz, pa bo urejen, tak da brez skrbi vsi tisti, če se boste kje tam vozili. Drugače pa, če še vi opazite kakšne spremembe, dajte to povedati na 0800 2255. Srečno in varno do cilja.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
3: In smo že pri temperaturah. Vroče bo spet danes, zaenkrat imamo že 27 stopinj v Lendavi, pa 24 v Ljutomeru, 24 tudi v Ormožu in pa v Gederovcih ter v Termah Banovci. Danes bo sicer še jasno vreme, popoldne bodo pa plohe in nevihte. Najverjetneje je tudi že pri nas temperature vse eno do 36 danes.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
3: Ja, in še enkrat lepo pozdravljeni. 3 minutke so zdaj čez 9, ne? Sicer napovedujejo pri nas bolj temperatur, oziroma dež tam po 15, ne? Zdaj pa bolj tam v zahodni Sloveniji, pa v Visokogorju. Ampak mogoče pa kakšna kapla dežja pride tudi do nas. Mi se bomo pa tudi danes osvežili vsak na svoj način. Mi kakšen namig damo tako do 12, ne? Sicer pa imamo za vas, da vas osvežimo s totimi najljubšimi hiti. V vročem poletju prihaja Tina Turner in pa Private Dancer. Uživajte v torkovem dopoldnevu.

0: Obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Okrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izval nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in tudi sodelovanje. Preden pa pogledamo malo na vesnik.si, pa še Konos in pa 74, 75, 12 minut je čez 9.

0: Connell 74-75 na Toto Maxi, you stay.
1: Danes na vestnik.si.
0: Splošna bolnišnica Murska Sobota je imela v prvih petih mesecih tega leta 1,2 milijona evrov izgube. Direktor Roman Radke pravi, da podatki ne izražajo dejanskega stanja, saj pri evidentiranju prihodkov prihaja do časovnega zamika. Koliko storitev so opravljali in kakšen poslovni izid pričakujejo ob koncu leta, preberite na vestnik.si. Še en pomurski kraj je dobil šopkomat, po Gornji Radgoni so ga sedaj postavili še v Radencih, pri tamkajšnji optiki Mimoza in Butično cvetje. Na vestnik.si preberite, kako deluje in zakaj so se za to vrstno storitev odločili. Prijetno branje.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Billy Joel in pa My Life, čas je za še en velik hit. Parni valjak malo pride v vašo družbo za osvežitev in to s tem komadom.

0: pjali, je pjesma Lagana, ne? Še za vse tiste, ki se tako počasi prebujamo v današnji torek. Parni valja kmalu v vaši družbi v celoti.
1: Toti Maxi.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Auto Škafar.
4: Pa imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
4: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
5: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
4: Karba MGE.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah smo, normalno so prevozne, posebnosti ni, pazljivo kamorkoli greste. Če vidite spremembe, pa nam to povejte na 0800 2255. Srečno in pa varno do cilja. In še k temperaturam, segreva se že, ne, tako pošteno. V Ljutomeru imamo 27 stopinj je tudi v Beltincih, pa na Ptuju, na Cankovi 28, zdaj že tudi v Vržeju. Danes pa do 36 stopinj.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja, pol deset je ura, čas, da v nadaljevanju gremo še na kmečki bal. Kje boste lahko uživali, se imeli fajn, pa izveste, če seveda ostanete tu. Še prej Bee Gees, Secret Love. In tukaj parni valjak, moje pjesma Lagana.

0: tako, dragi moji, 7 minut je zdaj čez pol deseto in gremo na kmečki bal. To se bo dogajalo v Križevcih, ena velika zabava. No, kaj pravzaprav to je, pa nam bo zdaj povedal tudi župan, gospod Slavinec. Lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci. Kot že rečeno, lepo vabljeni v soboto 15. avgusta ob 14. uri v park Doživeti v Križevcih. To je za gostilno Zorko, da bo bolj znano, torej na kmečki bal. 16 vasi, 16 godb in ena skupna prleška veselica.
0: Je za kakšen dogodek pa pravzaprav sploh to gre?
1: Gre za dogodek, s katerim želimo obuditi in ohraniti bogato kulturno dediščino našega kraja. Predvsem pa tudi pokazati, da znamo našo tradicijo, običaje in življenje na vasi povezati z druženjem in dobrovoljo. Na začetku bo predstavljena povorka, v kateri se bodo predstavile vseh 16 vasi iz občine Križevce. Vsaka vas bo svojo predstavitvijo pokazala delček svoje zgodbe, tradicije in pa značaja. Pripravili smo tudi bogat kulturni program. Nastopila bo folklorna skupina Društva upokojencev Križevce, zaigrala bo tudi godba na pihala kot muzika, ogledali si bomo prikaz dela z natilnico, sledile pa bodo tudi šaljive kmečke igre.
0: In seveda bo pripravljeno marsikaj tudi za najmlajše.
1: Za najmlajše pa smo tudi pripravili napihljiva igrala, tako da tudi njim ne bo dolg čas. Rabimo tudi dobro glasbo, zato smo tudi za veselo razpoloženje poskrbeli in angažirali glasbeno skupino Jodel Express, tako da bo tudi priložnost za ples in kmečki bal naj bo predvsem priložnost za srečanje, druženje in prijeten poletni dan, kjer bomo skupaj pokazali, da naša kmečka tradicija še vedno živa in da smo lahko na njo ponosni. Zato lepo vabljeni vsi, domačine, prijatelji naše občine in tudi vsi, ki radi začutite utrip našega podeželja. Kot že rečeno, 16 vasi, 16 godb in ena skupna prleška veselica, tako da se vidimo v soboto 15. avgusta ob 14. uri v parku Doživeti v Križevcih na kmečkem balu.
0: Evo, super. Najlepša hvala za vse povedano, župan občine Križevci, Branko Slavinec. Mi pa seveda se vidimo tam, ne? V soboto, ne pozabite.
2: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti. Toti maxi.

No, tako na to temaksi ste, Nataša, vam gledam družbo 13 minut je do 10 in kmalo bodo tudi poletne krvodajalske akcije v osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer. Letos malo kasneje, kot običajno smo bili to vajeni, danes smo 11. Te krvodajalske akcije pa bodo 17. 19. in pa 21. augusta, torej ponedeljek, sreda in pa petek. Če se želite akcije udeležiti, pa seveda vabljeni, da najprej pokličete Rdeči križ, vabi območno združenje Ljutomer, tak da 17, 19 in pa 21.

0: Slave to Love in Brian Ferry na Toto Maxi Ustej v nadaljevanju še ta hit. YouTube in One dobite že kmalo v celoti, ostanite tu.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu. 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
2: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples od glasbi ansambla Mikola.
1: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
2: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
8: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Pozdravljeni, minutka je čez deseto, v Ljutomeru pa se je začela gradnja novega krožišča v središču mesta, zaradi katere bo v prihodnjih mesecih spremenjen prometni režim. Dela bodo po predvidenem terminskem načrtu potekala vse do 17. februarja 2027. Gradnja krožišča bo vplivala tudi na javni avtobusni promet, pri tem pravijo in prosijo, da pri načrtovanju svojih poti upoštevajte možnost podaljšanega časa vožnje. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši na svet in jedi nepozabno doživetje in srečanja. Najpomembnejši tovrstni sejm širši regiji vas bo očaral ne glede na to, ali ste profesionalni kmetovalec, ljubiteljski vrtnar, gurman, ljubitelj vin ali pa iščete idejo za popolni izlet. Ta edinstven dogodek za vso družino in vse generacije bo leto slavil mednarodno leto pašnikov in živinorejcev, kmetic ter prostovoljcev za trajnostni razvoj. Svojo ponudbo bo tokrat predstavilo 1690 razstavljalcev iz 36 držav. Država partnerica z vsem svojim eksotičnim čarom pa bo letos Alžirija. In še tole, dijak dvojezične srednje šole Lendava, Alex Grof, je dosegel izjemen uspeh na svetovnem srednješolskem debatnem prvenstvu v Panami. V kategoriji angleščina kot tuji jezik je med več kot 200 tekmovalci iz 56 držav osvojil odlično 5. mesto. Čestitke.
2: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
0: Evo in zdaj smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti kakšnih zastojev tokrat ni, imamo pa radarsko kontrolo in ta je v tem trenutku v Gornjih Petrovcih, tam pazljivo, če vidite še kaj, pa hitro kličite. 0800 2255, srečno.
9: Si videl tekmo?
10: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
9: To je pa zadetek.
10: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: In smo že pri temperaturah. 29 stopinj imamo že v Ljutomeru, 30 je v Lendavi, v Apačah pa v Murski Soboti. Danes bo spet vroče, do 36 stopinj.
11: Sveže, domače, lokalno.
12: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
2: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Ja, 4 minutke so čez 10. V tednu, ki je pred nami, ta konec tega delovnega tedna, ne, bomo tudi praznovali v občini Beltinci, občinski praznik. Prekmurci bomo praznovali priključitev Prekmurja Slovenije, pa tudi ostali Slovenci, da ste nas dobili. Ne? Bomo malo preverili, kje se kaj dogaja, tako da ostanite tu. Fergie, Black Eyed Peas, Big Girl, Don't Cry, pa še prej U2 in pa One, živajte.

0: Ja, tako, dragi moji, zdaj pa gremo v mojo občino, v občino Beltinci, kjer bomo praznovali in to občinski praznik, seveda bo v sklopu tega praznovanja tudi potem praznovanje priključitve Prekmurja preostali Sloveniji. No, z nami je župan občine Beltinci, Marko Virak, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, seveda v studiu, poslušalki in poslušalci in pa najbolj kot vedno občanke in občane občine Beltinci.
0: Občinski praznik je pred vrati in seveda tudi praznovanje.
1: Tako. August je seveda za nas zelo pomemben mesec, bi lahko rekli tudi z vidika praznovanja našega, seveda najprej občinskega praznika, letos že 30. za povrstjo, takrat, ko je občinski svet določil 17. august za občinski praznik. Je pa tudi ta praznik, seveda praznik vseh Prekmurcev in vsem Slovencev, kajti 107 let nazaj smo tukaj v Beltincih dobili v roke, kot otrok zibelki našo Prekmurje, s tem torej tudi del Slovenije in smo zato zelo ponosni. In temu primeru seveda tudi nekako občina Beltinci vedno slavi tako, kot sem začetku povedal, tako en del ali pa zelo pomemben del občinskega praznika in pa seveda tudi državnega. In letos posebej spet to, da bomo tudi podelili naziv častnega občana, poleg seveda županovih priznanj in pa priznanj občinskega sveta, tako da Ivan Zajc bo prejemnik tega častnega naziva in jaz verjamem, da tako kot je on, se verjetno čuti ponosnega, da smo, ali pa da je občinski svet prepoznal v njem nekoga, ki si res ta naslov zasluži zaradi vrsto let, desetletij delovanja na različnih področjih, tako seveda kot direktor pomorskih lekarn in pa predvsem kot tudi človek, občan, krajan, Lipovec, ki je ogromno seveda pozitivne energije in pa tudi dejanj prenesel v realnost, v življenje.
0: Slavnostna govornica letos?
1: Ja, kar se tiče slavnostne govornice, smo veseli, da smo uspeli nekako prepričati, da bo med nas prišla Katja Koren, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Ona je odgovorna za vsaj za tiste, ki jo poznamo in verjamem, da je ogromno ljudi pozna pod vrhunsko športnico, na vse zadnje prejemnico olimpijske medalje. Je odgovorna torej za šport in verjamem, da tudi z občino Beltinci ima kaj za pokazati na področju športa, tako na področju infrastrukture, ki jo na vse zadnje iz leta v leto izboljšujemo, zadnji dogodki seveda so ti, da se izgajajo torej dela tudi na, ali pa pod tribuno v Beltinci, športnem parku v Beltinci in ogromno investicij je bilo vloženih v šport, ampak rad povem, da to ne gre samo izključno za šport, gre za potrebe infrastrukture, za gibanje, za zdravo življenje in torej verjamem, da bomo tudi z govorko o tem še lahko kaj povedali, jo tudi pokazali do sedaj narejeno delo in seveda predvsem tisto, kar je pred nami in verjamem torej, da bo tudi znala povedati ogromno ali pa prenesti ogromno izkušenj svojega življenja, tako športnega kot tudi, da se zadnje leta je zelo vpeta tudi v šport ali pa na športno področje kot funkcionarka, tudi na olimpijske komiteje in podobno bi lahko, tako da tukaj se že danes zahvaljujem, verjamem, da bodo ljudje ali pa bomo uživali tudi v tem, da nam bo seveda povedalo marsikaj takšnega, kar bo sovpadalo ne samo z, bi lahko rekli, občinsko proslavo, ampak tudi morda z tem, da nas lahko pouči še o čem drugem, kar seveda vrhunski športniki imajo marsikatero izkušnjo, ki jo mi navadni smrtniki nimamo in je prav, da delijo to tudi z nami.
0: Evo tako, vabljeni ste tudi vi, spoštovani poslušalci in poslušalke, da praznujete v Beltincih skupaj z nami.

Sweet 16 in Pil Idol na Toto Maxi, ste 4 minute so do pol enajstih. Danes smo 11. avgusta in to je tudi dan za popoldanski čaj. In to zato, da bi nekako vse eno vroče popoldneve, ne, pa mi prilagodili temu, da bi kar nekaj časa skupaj sedeli, malo kramljali, tračali, ne, in zato je to vabilo na popoldanski čaj, ne? Da mora že kar nekaj časa preteči, da se sploh ohladi. Ha. Sicer pa malo premislite, s kom boste danes kakšno skodelico popoldanskega čaja spili. Jaz pa vem, da zdraven paše tudi odlično dobra glasba in jaz imam zdaj za vas Evo Boto in za Najo.

0: Odlična Eva Boto in za naju, čas je pa za tale hit, se ga še spomnite? DJ Bobo bo z vami že kmalu, Celebration, še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: Toti Max. Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhauser, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite!
7: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
7: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo smo na cestah, te so normalno prevozne, imamo radar. Ta je še vedno v Gornjih Petrovcih, tam pazljivo. Če boste vi videli še kakšne spremembe, pa nič 8-0-2-2-5-5 v Ljutomeru strpno vožnjo, ker so začeli graditi krožišče. Gremo še k temperaturam. Najprej tokrat kar v Ljutomer imamo že visokih 31 stopin, tudi v Apačah 31, pa v Gornji Radgoni v mali nedelji v Črenšovcih danes bo še višje šlo do 36 stopinj.
2: Sveže, domače, lokalno.
8: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridon.

9 minut je čez pol enajsto, Nataša vam delam družbo in zanimiv bo avgust v nadaljevanju. Pesto dogajanje namreč bomo imeli na nočnem nebu. Jutri bo ponekod mogoče opazovati popolni sončni mrk, ki bo sicer iz Slovenije viden le delno, potem v noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, mesec pa avgust se bo sklenil potem še z luninim mrkom, ne, tak da nas bo malo se mi zdi metalo sem pa tja, ne? Če slučajno boste v teh dneh razdražljivi, ne, to vse dela sonce, luna in tako naprej, pa ti perzoidi ali kaj so. No, sicer pa bo v Sloveniji, tako samo za informacijo, vidna prva polovica mrka jutri, največja prekritost pa bo ob 20 in pa 16 minut. Tak da se pripravite, mi se pripravljamo s totimi najljepšimi hiti. Lano Ricci in Hello.

0: Eric Clapton in pa Leila, na Toto Maxi ste, čas je za počitnice.
1: Vesele počitnice in Toto Maxi.
0: Kaj mi damo, tu potem kakšen namik, ki jih lahko preživite, gremo zdaj v Gornjo Radgono. Tam seveda vas čaka o petkih med 8 in 12 uro kmečka tržnica, kjer lahko dobite vse domače in se seveda vabljeni, da se tja sprehodite. Potem pa počitniške likovne delavnice v avgustu še v Sraku sredo od 17 do 19. Risanje, slikanje, ustvarjanje za otroke do 11 let, kreativno in prijetno okolje vas čaka v ateljeju Art Club 7, torej tako lahko preživite počitnice, potem pa še imamo tudi likovne delavnice za mlade in odrasle. Prav tako v avgustu še vsak četrtek od 18 do 20 v ateljeju Art Kluba tudi pridemo na vrsto mi malo torej starejši. Poletne muzejske delavnice v špitalu pa seveda so tudi ob petkih v avgustu od 9 do 10.30, kjer delate zanimive stvari povezane z zgodovino. In seveda ne pozabite, da lahko tudi še telovadite v Gornji Radgoni, imate telovadbe ob torkih med 17.30 in 18.30, pa še kakšna prijava bo potrebna, tak da malo preverite tudi na njihovem Facebooku Visit Radgona in seveda obiščite Gornjo Radgono tudi v teh počitnicah.

0: Otovan in pa disko na Totomaxi v nadaljevanju. Adesso tu in Eros Ramazzotti v celoti čez kratek čas. Ostanite v naši družbi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Končno! To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
6: Prihaja varaška noč.
7: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
6: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
7: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
6: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
7: Vstopnine ni.
6: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
8: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Ej, znorel bom.
10: Je pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
10: K specialistom naj si prendi še draj kanta v zvinklar.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Radijska mreža Tutti Radio.
17: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
18: A čoke, kaj pa pijačo, pa je dočo?
17: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
18: Ja, kaj pa še te čokamo? Hitro, v Terme Banovce.
19: Terme Banovci, pustite se razvajati.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: V vaši družbi sem Nataša Hartman-Adjej, 3 minutke so zdaj čez 11. Slovenske bolnišnice so v prvih 5 mesecih tega leta po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije poslovale z izgubo. Skupaj so ustvarili za dobrih 21 milijonov evrov izgube, od tega največ oba univerzitetna klinična centra in onkološki inštitut. 5 bolnišnic vzhodnega dela Slovenije pa je ustvarilo nekaj čez 7 milijonov evrov izgube, navaja Slovenska tiskovna agencija. V splošni bolnišnici Murska Sobota je izguba znašala 1,2 milijona evrov. Po objavi podatkov se je na poslovno stanje slovenskih bolnišnic ob koncu primopredaje poslov odzval tudi minister za zdravstvo Tadej Ostrc in dejal, da bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in spred dodatnih ukrepov dosegel od 80 do 100 milijonov evrov. No, se je pa seveda na to tudi odzvala Soboška bolnišnica in zaenkrat pravijo, da ti rezultati še niso realni. Torej bomo počakali do konca leta. Potem pa se selimo zdaj še v Gornjo Radgono na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši na svet in jedi, nepozabno doživetje in srečanja. Najpomembnejši tovrstni sejem širše regije vas bo očaral ne glede na to, ali ste profesionalni kmetovalec, ljubiteljski vrtnar, gurman, ljubitelj vin ali pa iščete idejo za popolni izlet. In čaka vas letos 1690 razstavljalcev iz 36 držav. Država partnerica letos pa bo Alžirija. In še k športu. Nogometaši Nafte 1903 so v nedeljo na gostovanju pri Aluminiju vknjižili točko, tekma se je končala z rezultatom 1-1. Lendavčani pa so po slabšem prvem polčasu v nadaljevanju pokazali precej boljšo predstavo in imeli tudi priložnosti za popolni skupiček, ampak tokrat se ni išlo, se bo pa mogoče v naslednjem krogu.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev tokrat ni. Če vidite spremembe, 080-2255. Srečno.
21: Italko, ki malika. Italko,
22: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Evo in gremo še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomer 32 stopinje, 33 v Lendavi, 33 tudi v Svetem Juru Občavnici, pa v Gornji Radgoni in v Mali Nedelji. Danes pa bodo 36 stopinj.
23: Sveže, domače, lokalno.
24: Kavana Stridon, štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
23: Poskusite razliko. Kavana Stridon, štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
25: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In 6 minut čez 11. V nadaljevanju še več totih najljubših hitov tudi za vas, ki ste v službi, pripravljamo kakšno presenečenje in kakšno glasbeno želje zavrtimo, tako potem kot pojem One Republic, All the Right Moves in pa Eros Ramazzotti, napovedano Adesso Tu.

One Republic in pa All the Right Moves na Toto Maxi, ste 15 minut čez 11. Hladimo se na različne načine, tudi s kakšno dobro muziko in imamo glasbeno željo, kot rečeno. Bomo zdaj izpolnili eno za dobro ekipo, tako so napisali. Mi bi muziko od Modrijanov Razbijam glaže, upam, da to res ne delate, ne? Ker v kuhinjo v Marijanom zdaj pošiljamo to glasbeno željo, v bistvu eno drugo, ne, ker te res nisem našla od Modrijanov. Ekipa Marijanom, ekipa, ki te skipa, fajn se mejte, uživajte, kaj dobrega skuhajte in seveda ohladite se z Modrijani, tu je moja. Jutro.

0: Prav tako to je bila Nelly Furtado, I'm like a bird. No, preden boste slišali naslednji komad, pa povejmo še tudi to, kar vas čaka že kmalu.
1: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
0: Čakali smo kar nekaj časa, zdaj prihaja Lidija Bačič in skupina Misteri na Varaško noč 2026. To pa bo v Turnišču 15. augusta, torej že kmalu, od 20. ure naprej. Vstop je prost, pridite na nepozabno poletno zabavo in seveda Lidija Bačič zdaj že kar nekaj časa ni bila tukaj v naših krajih in mi se seveda malo že na njo pripravljamo. Se segrevamo tudi takšno, kakšno njenim komadom, ne, da se malo spomnimo, pa recimo bomo zdaj v nadaljevanju dali tisti komad, ki ga sigurno znate, skupaj z Vigori prepevajo Vino rumeno. Gremo, Lidija Bačič.

0: E ci ni bil to Sapphire v nadaljevanju, pa že čakajo Police in Sting, Every Breath You Take. Še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: Toti Max.
2: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
1: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
2: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Poletje je vroče, vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: V ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava, za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Smo na cestah, normalno so prevozne, posebnosti v tem trenutku ni, kamorkoli greste, pazljivo, če boste videli pa spremembe, pa to hitro povejte na 080-2255. Srečno in varno. In še k temperaturam, že imamo fajn vroče, 32 stopinj je že v Lendavi, pa tudi v Apačah in v Murski Soboti, 31 v Ljutomeru, nekod po Pomorju se zdaj začne malo oblačiti, drugače pa kar tam do 36 danes.
3: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Minuta je čas pol 12, Police in Sting že pripravljeni Every Breath You Take.

0: več ni.
1: Nina Pušarin, malo, zdaj je 20 minut do 12 in tudi v Ljutomeru imamo veliko vsega med počitnicami zadelati, za poslušati v tem tednu pravljice. Pravlična ura vas čaka tudi jutri v sredo 12. augusta v 9.30. Ta bo začinjena z deliščarsko delavnico, potem v četrtek pravlična ura, ki bo opremljena s cirkuško norčavostjo, prav tako ob 9.30 in pa potem še v petek predstava Kukuc gledališča, Pikina velika pustolovščina. Vse se dogaja pa pod hrasti v parku prvega slovenskega tabora. Tak da, vabilo velja torej na te pravljice pod hrasti in tudi naprej. Jessica, how will I know?

0: Obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotavljanje kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Evo, poglejmo zdaj, kaj boste lahko najprej dobili v avtocentru Ormož. Renault Master je v ponudbi letni 2023 in pa Renault Symbioz Hybrid, bogata oprema, prevoženih samo 5500 km in dobite še kakšno informacijo, če pokličete avtocenter Ormož 02741649. Torej 02741649. Podjetje Autorajh pa vas vabi tudi svojo bogato ponudbo rabljenih avtomobilov in vabim, da jih obiščete v Ljutomeru pa Murski Soboti. V ponudbi pa tudi Kia Sportage 1.6, GDI Benzin letnik 2.17 in pa Ford Focus Caravan Titanium letnik 2.21. Dobrodošli ste, vabi podjetje Autorajh. Dragi

0: Toti Maxi.
1: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Lotmerk po renoja.
3: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri

0: osebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je minuta čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor opozarja, da je zaradi suhega vremena in povečane suše nevarnost za nastanek in hitro širjenje požarov v naravi velika, zato pristojni vse prebivalce in obiskovalce pozivajo k posebni previdnosti. V naravi je prepovedano kuriti in uporabljati odprt ogenj, prepovedano je tudi odmetavanje cigaretnih ogorkov ali drugih vnetljivih predmetov, vozniki pa naj vozil ne parkirajo na suhi travi, kjer bi vroči deli lahko povzročili požar. Če ogenj vendarle opazite, nemudoma pokličite 112, sporočite natančno lokacijo ter opišite obseg požara, se lahko odgovorno ravnanje pomembno prispeva k zaščiti ljudi, premoženja in narave. Skupnost Sledilnik je predstavila interaktivno spletno stran Podnebnik, ki omogoča primerjavo današnjih temperatur v 14 slovenskih krajih z zgodovinskimi podatki vse do leta 1950, s čimer želi opozoriti na dolgoročne spremembe podnebja. Orodje temelji na javno dostopnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje in drugih virov ter omogoča primerjave današnjega vremena z razmerami pred več desetletji, pri razumevanju podatkov pa pomagata tudi razlaga metodologije in slovar podnebnih izrazov. Na Ptujskem gradu se danes začenja letošnji kino brez stropa, ki bo do nedelje ponudil 6 brezplačnih projekcij sodobnih avtorskih filmov različnih žanrov, vse pa povezuje tema upanja ter zgodb ljudi, ki kljub težkim življenjskim okoliščinam ustrajajo pri veri v boljšo prihodnost. Dogodek pripravljata mestni kino Ptuj in pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Ni. Je kaj takega na naših cestah?
2: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Sever proti Dragočovi, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 12 minut. Policijska kontrola je v Močni na avtobusni postaji, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: 31 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru, proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri vreme precej lepše, kaže, da bo jasno, temperature pa se bodo ustavile pri okoli 29 stopin.
4: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: Toti radio.
0: So 4 minute čez 12, Saša in Anja sva tu, želiva lepo popovdne.
2: Zdravo.
0: Ogromno, Anja, se je že zgodilo danes. Med drugim je Jeger recimo napovedal, da bo danes jedel nak.
2: Oh.
0: Ja, glej, dobrodošli na Totem Jeger. Radio. Ja, ampak zakaj točno gre, naj pove sam čez ene tri Tote hude hite.
7: Bravo.
8: Bravo.
7: Bravo, mislim bravo.
8: Bravo.
7: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
8: To pa je res, to pa je neverjetno.
7: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.

0: 11:12. Dajmo se najprej spomniti, kaj se je dogajalo danes jutraj, ko so Fras, Jäger in Ana odkrili eno restauracijo, kjer morate kot gostje jesti nagi.
1: Poskušal sem se vživeti nekako v to, kak bi to bilo, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Samo imaš prtiček, ne?
3: Yeah.
1: Ja, kaj ti zdaj?
3: Ja, pa če kaki vroči kost teka, pade nimo prtička.
1: Ali pa kaka župa, ne? Če imajo kako predjet.
3: Ja, seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma, pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
3: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
3: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala,
1: že delaš, ne?
0: In rezultat tega je, da bo Jäger danes jedel nag, sprejel je izziv in več o tem spet jutri zjutraj na Totem radiju.

0: Pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Ja.
13: Ne.
12: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je bila nazadnje v Močni na avtobusni postaji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Bolj oblačno bo danes tudi z občasnimi popoldanskimi plohami, temperature so že pri vrhu okoli 31 na našem koncu in podobno bo tudi jutri, nekje do 29 je napovedanih, medtem ko bo vreme lepo in sončno.
3: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
1: In 32 minut, lep torek na Totem radiju.
2: Zdravo!
1: Tudi Saša in Anja sva tu, seveda pa najbolj pomembni Toti hudi hiti, legendarni Scorpions, Šabuzi, najprej poletju, primerno tudi Regenton Lento, seveda najprej pa Tota 2.
5: Kaj ste čuli, vi to?
6: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
5: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
6: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
5: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: to ti poletni hit in jaz res upam, da ga poslušate kje na počitnicah. Tam je namreč med poletjem tudi Toti reporter Milan, zato vsak dan vrtimo tiste najboljše, najbolj legendarne, ki so nastali v tej zadnji sezoni. 10 od 10 smo enega že slišali in če ste zamudili, je danes zgodba sledila kraji nafte.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
2: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
2: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
2: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj dizbecine.
1: Ja, kdo pa ste vi, kdo?
2: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob 3 po noči.
0: Ja, tudi tako je bilo. In če ste zamudili torej v totem dopodnevu, Toti reporter Milan danes še 2x15 čez 3 in tudi 15 čez 6.

0: Τότι Μάξι.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
3: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Radio.
1: Še pol minute in ura bo 13.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so danes predstavili aktualne vremenske razmere. Slovenijo bo ponoči prešla oslabljena hladna fronta, a ta obilnejših padavin še ne bo prinesla. Hidrolog Janez Polajner je predstavil stanje površinskih in podzemnih voda, kot je dejal, so letošnje sušne razmere četrte najhujše v zgodovini meritev.
3: Od struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30% vode, tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih. Ravno tako reka Sava v spodnem toku okrog 50% vode, podobno tudi Soča.
2: Opozoril je tudi na izjemno visoke temperature rek. Povprečna temperatura Save v spodnjem toku je denimo preko 27 stopinj Celzija, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času, a ima zdaj srednjo dnevno temperaturo višjo od 15 stopinj Celzija. Polajnar je ob tem poudaril, da tako visoke temperature na reki Soči še niso izmerili. Letošnji avgust ponuja pestro dogajanje na nočnem nebu. V sredo bo ponekod mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. Na brezplačno opazovanje delnega sončevega mrka pa vabi tudi astronomsko društvo Orion, razlaga predsednik društva dr. Igor Žiberna.
4: Smartno na Pohorju 12. avgusta začnemo ob 19. uri, torej malo pred začetkom sončevega mrka, potem pa nadaljujemo vse do jutra.
2: Pri tem dodaja, da je seboj potrebno prinesti očala za opazovanje sonca, saj v sonce nikoli ne smemo gledati neposredno, temveč le skozi posebej izdelane sončne filtre oziroma zaščitna očala za opazovanje sonca. Bo pa ta noč zanimiva tudi zato, ker bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, vidni pa bodo tudi nekateri planeti našega osončja.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: In situacija na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut, pot iz Ljubljane proti Mariboru pa je dolga 1 uro in 28 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
7: Italko Kimarika.
8: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: Bolj oblačno vreme danes in okoli 31 stopinj, proti večeru bi naj tudi malo deževalo. Jutri bodo temperature malenko sniže, nekje do 29 jih lahko pričakujemo, bo pa zunaj spet sol.
9: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
9: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
11: Toti radio.
1: Dober dan in lep torek želiva Zanjo na Totem radiju.
12: Zdravo!
1: 3 minute so čez 13, še 2 tota huda hita in vemo, kdo pride. Mm-hmm. Tako je z eno legendarno naš en in edini profesor Križanič.
13: Bravo! Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov, kot pa Saša Pančur.
14: To pa je res, to pa je neverjetno.
13: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.

0: katere da je vaš?
1: Profesor je v kratkih rokavih, pa ne me hecat.
2: Saj, velika napaka, ali valjda mi steka to make, ker že me skup vleče.
1: Pa edini dan, ko bo malo deževalo, si ti izbral, da danes pa ja.
2: Pa tu ni več kot 17 stopinota, prisežemo, ne?
1: 23, Sandi.
2: 23 imaš ti več.
1: Kaj imamo danes?
2: Iz leta 88 hit Bad Medicine od Bon Jovija. To je prvi single z albuma New Jersey in tretji number one, ki sta ga John Bon Jovi in Richie Sambora spisala skupaj s Desmondom Childom. V preteklosti se je to sodelovanje že obrestovalo, če se spomniš Living on a Prayer, recimo, pa You Give Love a Bad Name, to je vse on bil zraven. V enem intervjuju so člane bendne vprašali, kaj se je vseh teh letih spremenilo pri nastajanju in pisanju pesmi. Pravijo, da je osnova še vedno enaka. Člani se zberejo z akustičnimi kitarami in klavirjem ter malo brenkajo, kak bi sem, manje bi to, bi ono, bi tretje. In potem se stavijo osnutek, ki ga potem izpilijo skupaj s producenti do konca. V karieri, ki še vedno traja, so fantje posneli 16 turijskih albumov, prodali več kot 150 milijonov plošč, kar jih uvršča med najuspešnejše rock bende vseh časov. Za seboj imajo več kot 2700 koncertov, obiskali so 50 držav in peli pred milijoni fanov.
1: Si že bil?
2: Ne.
1: Tudi jaz ne, so pa oni moj prvi tisti resni CD. Leta 2000 je bil to, mislim, da Crash, pa je bil tisti preskok iz Čukov, pa Bebop je prišlo na Bon Jovi in tu se je meni svet odprl.
2: Ok. Dobro, če se ti je odprlo, tak, pridu, super. Prav zdaj so na turneji The Forever Tour, skoraj izključno v Ameriki, ampak zaključek bo na Wembleyju v Londonu. Pa še ena zanimivost, če nisi vedela. Iz leta 2011 je John Bon Jovi odprl restauracijo Soul Kitchen, kjer na jedilniku ni klasičnih cen. In do danes so samo v restauracijah Red Bank in Tom's River v New Jerseyju postregli več kot 200 tisoč obrokov in se s tem še vedno deluje po istem principu. Na menijo ni cen, kdor zmore prispeva priporočeno donacijo ali pa lahko plača še obrok za drugega, kdo pa še to ne zmore, pa lahko obrok dobi v zameno za prostovoljno delo.
1: Pa je dobro za prostovoljno delo ali je dobro za 500 evrov?
2: To zdaj ne vem. No.
1: Zdaj ne vemo, bi mogli iti pogledat.
2: Če si lačen, greš jaz, potem še nekaj narediš. Ne?
1: Super.
2: Če pa si muzičar, še mogoče lahko kako idejo daš.
1: Bo.
2: Ok, leto 88, Bad Medicine in Bon Jovi.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rojim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
7: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
6: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
8: Prihaja varaška noč.
9: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
8: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
9: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
8: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
9: Vstopnine ni.
8: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
13: Gremo tja. Olej, kravice.
12: In.
13: Lačna.
12: Nekje med.
13: A smo že tam.
12: In.
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake.
17: Pol?
16: Pol jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Če ste za volanom, Anja ve previdno kje.
1: Ja, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam so zastoji, zamuda pa je 20 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
0: 32 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri vreme precej lepše, kaže, da bo sončno, jasno, temperature pa se bodo ustavile pri 29 stopinj.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: To ti radio.
0: Ste 32 minut, Saša in Anja sva tukaj.
1: Zdravo!
0: Seveda, samimi hudimi hiti, pride Sia, pride Nina Pušlar, Teddy Swims, Phil Collins in potem počasi tudi Zvonko in Mirko.
5: Kaj ste čuli, vi to?
6: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
5: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
6: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvršavce. Neverjetno.
5: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, ko si včeraj znorel na cesti, ne?
2: Ja, se večkrat znorim.
1: To je znak, da premalo seksaš.
2: Se seveda, ona kriva.

0: fire.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Idealno za zaključek 13. ure in še ogromno toti hudi hito prihaja. Že čez nekaj minut bo v vaši družbi Andrej Mernik, pa seveda naša Anja.
1: Zdravo!
0: Ki že pripravlja novice in ima za vas tudi vse aktualne prometne informacije. Tako...
2: Toti Maxi.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
15: Ura je 14.
16: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska univerza Alma Mater Europaea je sporočila, da je rektor univerze dr. Ludvik Toplak postal član upravnega odbora Svetovne akademije umetnosti in znanosti. Omenjena akademija združuje znanstvenike, umetnike in akademike z različnih področji, njeno delovanje pa je usmerjeno v vprašanje miru, trajnostnega razvoja, izobraževanja in človekovih pravic. Kot so zapisali na spletni strani univerze, izvolitev pomeni priznanje Toplakovem dolgoletnem akademskem delovanju. Kranjski policisti so sporočili več informacij o tragični gorski nesreči na območju Triglava, v kateri je življenje izgubil 19-letnik. Ta se je ponesrečil, ko se je vračal s Kredarice proti dolini Vrat na začetku Tominškove poti, je med hojo zdrsnil in padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče. Pristojni pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Pot naj si načrtujejo vnaprej, primerna pa naj bo znanju, času, vremenu in tudi psihofizičnim sposobnostim pohodnikov. Hrvaški mediji poročajo, da so se po Makarski in Splitu sedaj za omejitev prodaje alkohola odločili tudi na Hvaru. Po nove med 21. in 6. uro v trgovinah in drugih prodajnih objektih v mestu ne bo več mogoče kupiti alkoholnih pijač. Odločitev so sprejeli na ponedeljkovi seji mestnega sveta, novi ukrep pa naj bi prispeval k zaščiti javnega življenja, javnega reda in miru, okolja in kulturne dediščine, so pojasnili. Možnost omejiti prodajo alkohola je sicer prva izkoristila Makarska, o tem pa sedaj razmišljajo tudi v Zadru.
18: Za varne poti brez skrbi.
19: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
18: Hvala za zaupanje.
1: Jutranji.
2: 2:14, Anja, kaj imamo na cestah?
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, pot Ljubljana-Maribor pa je tako dolga 1 uro in 35 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
15: Si videl tekmo?
20: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
15: To je pa zadetek.
20: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
2: Zunaj se je tekom dopoldneva v glavnem posod zjasnilo, v Mariboru trenutno sončno pri 32 stopinjah, 32 tudi v Šikolah, v Radomerju ste jih namerili 33. Popoldne delno jasno in vroče, kakšna krevna ploha ali nevihta, ki se lahko nadaljuje tudi v večer, pa še lahko pride mimo. Jutri bo lepo in sončno vreme, nekaj oblačnosti bo zjutraj, najvišje dnevne temperature bodo okoli 29 stopinj.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
23: To ti radio.
2: Dobar dan, Anja in Andresa z vami.
17: Zdravo.
2: In so vesela, da tudi popoldne ure preživljate z nami na Totem radiju, ker imamo veliko za vas, zato ker dobro poslušate, imamo karte za Mariborski otok za osvežitev. Wow. Ja, kljub temu, da bo temperature šle morda kakšno stopinjo pod 30, so to še vedno odlične.
17: Še vedno vroče.
2: Za čepotanje, tako je. Šli bomo tudi na festival Letni oder Ruše, za en zelo lep dogodek tam, imava tudi karte danes popoldne, pa tudi že eno odlično in pa korist idejo, kako lahko doma naredimo danes, ko so vseeno temperature vsaj nekaj stopin padle, nekaj koristnega, jaz sem to že dopoldne, vam pa dam idejo za popoldne že kmalu. Pa še v toto jutro pogledamo, kjer so danes z vami bili Marko, Ana in pa Jäger, kaj zabavnega so počeli po treh totih hitih. Two Colors z nami, Derasmus in zdaj aktualna himna letošnjega sezonega prvenstva v nogometu, Daj, daj, Shakira in Burna Boy sta jo že naredila za najuspešnejšo himno vseh časov, kar se tiče svetovnih prvenstev nogometov. Poslušamo, daj, daj.
24: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
25: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
24: Und das hast du klein gesagt.
25: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
24: Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
25: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
26: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
27: Vrhunski parketi Scheuer.
26: Izdelani v Avstriji.

0: Še en toti hudi poletni hit, Colors in Cynical smo poslušali, 16:14 je na Totem Radiu. Marko, Ana in Jeger so z vami v Totem jutru med 6:30 in 9. Cel ta teden vabim njihovo družbo, cel podcast Totega jutra že najdete tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Ampak en odlomek bomo zdaj vseeno poslušali tistega, zaradi katerega sem kar prepričan, da Fras in Jeger danes doma jesta naga kosilo. No, upam, da doma, ne v restavraciji.
1: Poskušal sem se vživeti nekako v to, kak bi to bilo, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Se imaš prtiček, ne?
1: Ja. Ja, kaj ti zdaj?
3: Ja, pa če kaki vroči kostejka pade, nimo prtička.
1: Ali pa kaka župa, ne? Če imajo kako predjet.
3: Ja, seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
3: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
3: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
1: Ti že delaš, to ne?
4: Toti radio, toti hiti.

0: smo že pri legendah iz 80-ih, Eurythmics in pa Sweet Dreams zagotovo solita zraven, ta je bila iz leta 1983. In zdaj še legenda naše lestvice, to tih 30, lojtre dobre glasbe. 58 tednov, to je rekord, tako dolgo nihče drug ni bil na lestvici, v zgodovini lestvice kot Alex Warren s totim hudim hitom Ordinary, ki ga poslušamo zdaj, potem pa še tri najboljše tega tedna na lojtri dobre glasbe.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Toti Maxi.
2: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko uklodiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
4: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
5: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih.
7: Pa so res tak dobri?
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Anja, povej, kaj imamo na cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Delno jasno vreme in vroče je v Mariboru, Tešanovcih in v Staršah, posod 33 stopinj Celzija, do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, no jutri bo sončno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo jutri okoli 29 stopinj, tudi četrtek in petek, potem sončno in največ do 29.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Anja in Andrej, želiva lep torek.
1: Zdravo.
0: In vas vabiva, da dobro poslušate v nadaljevanju, ker bova imela tudi par kart za letne oderuše oziroma dogajanje na tem odličnem že 27. festivalu letne oderuše, ki se v Rušah torej začenja 14. avgusta. In imamo tudi pri nas na Totem radiju za dogodke na glavnem odru kar nekaj vstopnic. In za katerega imava danes malce podrobnega, predstavljama tudi ta dogodek po treh totih hitih. Jax Jones, Rock Set in Nicky James z Enriqueom prihajajo zdaj El Perdón za nekaj poletnih latino ritmov.
4: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi ne da šal.
5: Ja.
4: Ko Rudi Carrell, wirklich unglaublich, ne?
5: Je, da bi kuj odpoved dal.
4: Ja, glej.
5: Wann du willst, du willst.
4: Kaj?
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: To smo rabili Never Be Lonely med totimi hudimi hiti 15 minut pred 15. Anja in Andrej želiva lepo popovdne.
1: Zdravo.
0: Ta petek se prične že 27. festival letne odere Ruše, tokrat z letnico jasno 2026 in bo trajal tam do 23. augusta. In pri nas na totem radiju imamo zdaj vsak dan nekaj kart za dogodke na glavnem odru.
1: Tako je.
0: In medva zanjo imava zdaj dve vstopnici za večer muzikala, ki bo točno danes teden, torej naslednji torek bo to 18. augusta zvečer ob 20. Če ste ljubiteljice in ljubitelji muzikalov, ne, potem bo to ta prava stvar. Anja, kaj se obeta? Ti si malo poizvedovala.
1: Ja, tako je. Samo sekunda.
0: Kulturno-umetniško društvo tako. Only Jams, ne, tisto, ki pravzaprav predstavlja.
1: Tako predstavlja svoj debitantski projekt, okay. Večer muzikala. Gre za spektakularni koncertni dogodek, na katerem bo skupina 12 pevcev in pa 15 inštrumentalistov izvajala.

0: nastanek muzika Lotorej.
1: Točno tako.
0: Tudi nekaj se bomo naučili. Ne?
1: Absolutno.
0: Ne, pa potem prišli, da ja, tam so bili toti muzika. Te, ne?
1: Uživali v glasbi,
0: ja,
1: in so še kaj naučili.
0: Fino. Zelo fajn, midva za njo imava dve vstopnici, pošljete pa, zelo preprosto gre, SMS, napišete letni oder Ruše in vaše ime in priimek, zraven in pošljete na nič, pete na 220, 220. Čim prej, samo dve karti v tem trenutku čakata na vas.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: Total osvežitev.

0: pa je vroče, saj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
6: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. augusta od 14. ure naprej. Vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
5: Vstop je prost.
6: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
7: Končno. To je popolna osvežitev.
8: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
7: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
9: Europark. Vedno blizu.
10: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
12: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
13: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Subvencij za nakup električnih avtomobilov bi lahko zmanjkalo prej, kot je bilo sprva napovedano. Še prejšnji teden je bilo za subvencioniranje na voljo 2,4 milijona evrov, danes pa je le še nekaj več kot 1,5 milijona. Da bi lahko denarja zmanjkalo zelo kmalo, je v pogovoru za 24 ur zvečer povedal tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik. Da je zanimanje tako veliko, pa je po Dvornikovem mnenju pokazatelj, da je e-mobilnost v Sloveniji prišla na evropsko raven. Eno večjih težav sedaj predstavlja dobavni rok, saj je pogoj za pridobitev subvencije, da je vozilo dobavljeno in tudi registrirano. Potem, ko so v stranki Resnica sporočili, da je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta in da bo po prejemu vabila takoj obiskal Moskvo, se je odzval predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in poslanec SDS-a Franc Breznik. V objavi na omrežju X se je od morebitnega Stevanovičevega obiska v Rusiji jasno distanciral in poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike. Slovenije. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo še narasti, saj so številni ljudje še vedno ujeti pod ruševinami, reševalne akcije pa se nadaljujejo. Informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa za zdaj ni.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Kakšno popoldne imamo na cestah, Anja?
3: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet ovira na podravski avtocesti med priključkom Zakl in Podlehnik proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam pa je zamuda 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
6: Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
1: Delno jasno in vroče ostaja v današnjem popoldnevu, v Mariboru trenutno 33 stopinj, 33 tudi v Bezeni, v Skakovcih 32. Proti večeru in zvečer lahko nastane kakšna krajevna ploha in nevihta. Jutri pa bo spet sončno, samo zjutraj bo še nekaj oblačnosti čez dan, potem jutri okoli 29 stopinj, no v četrtek in petek kaže na sončno in neprevroče vreme pri 29 stopinjah.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Toti radio.
1: 4:15, Anja in Andrej sta z vami.
11: Zdravo.
1: Lep pozdrav. Ne pozabite na karte, ne, za letni odr Ruše.
11: Obvezno.
1: Tako za odličen dogodek čez natanko teden dni, ko boste lahko uživali v najlepših muzikalih. Tako da letni odr Ruše in vaši podatki še vedno na nič 5-1-220-220. Drugače pa toti reporter Milan v nadaljevanju. Še ena vrhunska epizoda tistih najboljših, se spominjamo tekom celega poletja. Danes smo spomnili, kak so kradli nafto.
12: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
13: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
12: Kaj da vidimo?
13: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
12: Kake stvari?
13: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali kaj je dizel,
12: ja, benzine. Ja, kdo pa ste vi, kdo?
13: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
12: V kapucah, ob treh po noči.
1: Je inšpektorjem uspelo, tako imenovanim inšpektorjem pod narekovaj, ali ne, to bomo slišali po treh totih hitih s totim reporterjem Milanom. The Strambellas, Alfa Vilin, Offenbach pa v nadaljevanju.
11: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
14: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
11: Und das hast du klein gesagt.
14: Ja,
11: Andrej Mernik ist dabei.
14: Ker pazi, da Frasi Nedler Show med počitnicami ne gre zu grund.
11: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.

0: Odlični Kanačani, The Strumbella so bili to in pa Spirits, to ti hudi hit iz leta 2016. Tako, zdaj pa k totem reporterju Milanu, enega odličnega smo mu spomnili iz letošnje še 25. sezone. O tistem gre tokrat zgodba, ko so kradli nafto.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, noč je in zakaj še petam, namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč z kamioni, dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite, zato se je skupina tovornjakarjev odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj narabiš, zdaj smo tako v kontejneru, tu narabiš zdaj mi.
0: No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, narabiš zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano.
0: Je sveda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svoj odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjate. Ker zdaj ne, mi smo to navajeni. Ne?
0: Bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dred se tudi ne rabiš, hodi zdaj za mano, zdaj okay. Bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi tiho.
2: Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje.
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj ti iz
1: benzine. Ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
3: Ja, valjda se pa tem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj...
1: Taki... Dobro, ja, te pa počakaj malo.
0: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizelico po p***ki nadeval, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno rdeče, ono, mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, bistvo smo končali, vse je v najlepšem redu dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nimamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede, dobite vse po gremo, fantje, tu.
0: Pa ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da izpad bo tudi.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Hej, Fonsi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
2: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
6: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: 15:32, hitro na ceste, Anja.
14: Pneumatika na vozišču v prometu vira na pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici proti Mariboru, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 25 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 40 minut. Zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Kar nekaj sonca se nam še obeta to popoldne. 33 stopinj imamo trenutno v Mariboru, 33 tudi pri Sveti Trojici, v Godemarcih pa 34. Popoldne torej delno jasno vroče, proti večeru pa še kakšna ploha ali nevihta. No, jutri bo sončno, zjutraj bo nekaj oblačnosti, ne bo pa prevroče, tam do okoli 29 stopinj, tudi v četrtek in petek sončno pri 29 stopinjah Celzija.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio.
1: 15 in 34, Anja in Andrej vam delava družbo.
14: Zdravo.
1: In kak se imamo fajn, pa počitnice so, pa jutri spet nekaj pripravljajo pri zvezi prijateljom Mladine Maribor.
14: Tako.
1: In da slučajno ne boste zamudili, vam potem dolg čas doma, pa boste slabe volje. Po treh skupaj s Saro Irman Kolar preverimo, kaj tako zanimivega se torej obeta jutri. Somber, Rihanna in zdaj Joker Out, Odsevi sonca, še prej pa Tota 2.
16: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vedno šal.
17: Ja, ko Rudi Karel, wirklich unglaublich, ne?
16: Je, da bi kuj odpoved dal.
17: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
16: Kaj?
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.

0: наше поліття.
1: І тота освіжита.
2: Pri 30 stopinjah, kot je danes, Anja, kaj si ti delala, ko si bila v osnovni šoli pa smela počitnice najraje?
3: Najraje, sigurno sem kam šla.
2: Zihar si bila zunaj, ne?
3: Ja, tudi to med drugim.
2: Vsi smo bili zunaj, ne veliko pred tablicami in računalnikom.
3: To sploh ni obstajalo.
2: Dobro, zdaj imamo odlično možnost, ne? Imate odlično možnost, vsi, ki imate počitnice, da se družite z ekipo Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, kaj imamo jutri?
4: Ob obisku sinagoge bomo spoznali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. Vabljeni med 9 in 12 uro na skrivnostno potovanje med pisavami. Sredin izlet pa danes ponuja ponovno en zanimiv pohod. Ne bomo odšli na Boč, ampak bomo raziskali kar to naše prelepo Pohorje, kjer bomo poiskali zvonček želja. Vsak si bo zaželel neko skrito željo in upajmo, da se mu uresniči. Sicer pa bomo preživeli ta ključen pohod tukaj na naši trikotni asi. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro veste, kje nas najdete, torej v Domu ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, fino, ja, jutri, ko je sreden, je spet izved kar tri opcije, kaj lahko počnete.
3: Wow, to
2: dobro.
3: Pa je res veliko.
2: Prosim, čim prej se prijavite na zpm-mb.si, najdete prijavnico in bodite jutri zraven na vsaj enem od treh zanimivih dogodkov.
0: Tvoje mesto?

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobăr. No, vecini primer. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
5: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
4: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
5: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
11: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža, Toti radio.
15: Mobilni paket naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Ura je 16.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V športu Maribor zavračajo neresnične navedbe in interpretacije dogodka na Mariborskem otoku, povezanega z obiskovalko, ki je v bazen vstopila v oblačilu, ki ni bilo skladno s kopališkim redom. Kot pojasnjujejo, ni šlo za prepoved kopanja zaradi videza, vrste ali morebitnega verskega pomena oblačila. Reševalec iz vode jo je opozoril, ker po njihovih navedbah ni uporabljala kopalnega oblačila, temveč oblačilo, ki po materialu in namembnosti ni primerno za uporabo v bazenu, tem pa so poudarili, da ni šlo za burkini. V športu Maribor pravijo, da kopališki red velja enako za vse obiskovalce in temelji na zagotavljanju varnosti, higiene in reda. Zavračajo tudi navedbe o incidentu, konfliktu ali odstranitvi obiskovalke ter poudarjajo, da je reševalec izvedel zgolj upozorilo zaradi neskladnosti s pravili. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
0: beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prežitih med 30 tudi 50 odstotkov. Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da, da bo saj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo da tudi 80-90 odstotkov, še zlasti na prodnatih tleh.
18: Dodal je, da se z izzivi soočajo tudi sladkovodne ribogojnice, kjer je problem tako količina kot tudi temperatura vode. Spregovoril pa je tudi o škodi v gozdovih, kjer se pojavlja napad podlubnikov. Eno ključnih priporočil Kmetijsko-gozdarske zbornice v aktualnih razmerah je, da naj kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Ni.
20: Poglejmo na ceste, Anja.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut, zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
21: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
22: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
21: Bogato opremljen. Omejena serija.
22: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
20: Vroče je toto popoldne, imamo v Mariboru 33 stopinj, 33 tudi v Šratovcih in na Črešnjevcu. Ostaja torej delno jasno, vroče, proti večeru pa še kakšna ploha ali morda celo nevihta. No, jutri bo sončno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo pri 29 stopinjah. Tudi v četrtek in petek kaže na jasno vreme, do 29 stopinj bo.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Dober dan, to je toto popoldne, tudi Anja Škrlec je z nami.
18: Zdravo.
20: Evo nas. In čez točno teden dni boste uživali ob nepozabnih melodijah muzikalov, kot so Mama Mia, Briljantina, Fantom iz opere Levi kralj ali Nesrečnik oziroma Le Miserable. Oui. Ne, zato, ker se začenja že kmalo tudi festival Letni oder Ruše in točno čez teden dni bo tam večer muzikala Only Jams, tako da ne pozabite na vstopnice, dve pa midva zanjo podeliva. Če ste se že prijavili, če pa ne, pa hitro pišite, ne, Letni oder Ruše in vaši podatki na nič 521-220. Po Kaleju, Bee Gees-ih in Edu Sheeranu gremo v svet muzikala.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: To ti radio poslušate 15, čez 16, to je bliža se letošnji festival Letni ode Ruše z izjemno zanimivim programom.
3: Tako,
2: res fajn. Kaj vse se bo tam dogajalo, bila je pri Frasu Medvarju in pri tebi, Anja, tudi direktorica športnega parka Ruše, Lucija Tomšič, prejšnji teden in marsikaj zanimivega povedala in ta cel pogovor imate tudi v naši audio špajzi na totiradio.si.
3: Točno tako.
2: Tam ga poslušajte, mi dva z Anjo pa mava karte za večer muzikala, zasedbo Only Jams, ki bo čez natanko teden dni, to bo torej v torek 18. Ob 20. zvečer na osrednjem prizorišču letnega odra Ruše. In dve karti mama, pisali ste na nič 520. Helena, dober dan.
4: Dober dan, zelo dober je.
2: Je dober?
4: Je.
2: Kaj ga je naredilo tako dobrega, povejte?
4: To, da se bom odpravila v naletni oder Ruše.
2: Ja, krasno, zato ker imate dve karti, bravo, odlično.
4: Krasno, super, odlično.
2: Šli bote na en zelo fajn večer, večer muzikala.
4: Ja. Ja.
2: To je 18. augusta, torej čez teden dni, ob 20. zvečer. Ste si že pogledali vse te znane muzikale, kdaj?
4: Gledala sem ves razpored odra, mislim, letnega vseh preveditev.
2: Ja,
4: bomo začeli s tem, nadaljevali pa bomo
2: fino.
4: Naprej, ne?
2: Ja, krasno, krasno, odlično. Dve karti sta vaši, dve tako. Karti imate, tako da nekoga še lahko vzamete s sabo. Evo, z možem, no, pa bosta vidva uživa tudi fajn.
4: Vredo,
2: dobro.
4: Lep dan vam želim.
2: Hvala, Helena, vredo, lepo bodite, srečna dio.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.
3: We fell in love as the leaves turn.

0: Calvin Harris in pa Summer še en toti hudi poletni hit na Totem Radio. Za še lepše to dopopoldne se ta pravi feeling bo zapel Justin Timberlake, odličen komad iz risanke Troli, Can't Stop the Feeling. V tem filmu, v animiranem filmu, je bil Timberlake pravzaprav tudi izvršni producent glasbe in pesem je prinesla takrat nominacijo za Oscarja, dobila pa je tudi Grammyja za najboljšo pesem napisano za vizualne medije, tako da kar uspešnica, ne? Kar neki kipci stojijo pri Justinu Timberlakeu na polici. Takoj, ko preverimo še prej, kako je na cestah in kako bo z vremenom.
1: Toti Maxi. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje pošte. Ten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Anja, kakšna je situacija na cestah?
11: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam pa je zamuda dobri 2 minuti. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov se obeta danes popoldne, proti večeru še kakšna nevihta, 33 stopinj imamo v Mariboru trenutno, v Račah in na spodnem Kamenščaku 34, jutri sončno vreme, dopoldne bo nekaj oblakov, potem pa sonce in do 29 stopinj. Tudi v četrtek in petek bo jasno in do 29 stopinj Celzija.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Naše poletje.
14: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
15: Tota osvežitev.

0: Prvo mesto naše lestvice se totih 30 let dobre glasbe, Alex Warren in pa Fever Dream na Totem Radiu. Anja in Andrej želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Malo je oblačno, par stopin manje, še celo kakšna kaplja dežja se mogoče obeta, ne, proti večeru.
1: Ja, kar je zelo prijetno.
0: Ja, pa človeka kar prime, da zdaj, ko 3 tedne itak doma nismo nič delali, še trave ni treba kositi, ker je več ni.
1: Sej, ja. Žalostno pa res.
0: Ja, in jaz sem se danes jutraj odločil, kaj pa če bi malo garažo pospravo.
1: Ja,
0: kar ni enostavno, ko človek začne enkrat kopati, skratka, ampak sem se spravil zraven. In zakaj vam to govorim? Zato, ker sem imel eno zelo prijetno izkušnjo.
1: No.
0: Ker samo pospravljene garaže pa sortirane, kaj bomo še imeli, kaj bomo stran, vse vesmo, vemo vsi, kak je to, ne?
1: Ni prijetno, tako mislim, ni fajn.
0: Ja, in človek napolni avto res do vrha in odpelje vse tisto, česar več ne rabi, potem v snagi in zbirni center na Tezno lepo, da to posortiramo in damo stran in itak ti ni jasno, kam kaj pride,
1: ja, ne,
0: kaj je zdaj barvna
1: vagine.
0: Kovina, kaj ni barvna kovina, kaj, ne, to vse. In tam so, tam imajo eno res prijazno ekipo in bih rad pohvalil, ne, ker je bilo res, res dobra izkušnja. Danes so mi gospe vse svetovale, kam moram kaj dati, tako. In za razliko od enega gospoda, ki je dal hladilnik, pa jedilniške stole v isti, ker so, to se ne dela, ko pridemo tja. Ne, to naj nam bo jasno, tako da res hvala, fajn je bilo, dajte, opogumite se, tudi svetujem zato, ker tudi če bo žena doma slabe volje, ker bote celi dan pospravljali garažo ali pa klet ali pa podstrešje, ko pridete tja na zbirni center, so take fajn dame tam, ne, ki vam pomagajo, pa vas pravijo v dobro voljo, tako da pozabite, da vas je sploh doma kdo grdo gledal.
2: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še in še.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radijska mreža Toti radio.
14: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
15: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedočo?
14: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
15: Tako pa še te čakamo, hitro, v Terme Banovce.
16: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Približujeta se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Skupno je razpisanih 12.883 mest za subvencionirano bivanje ter 32 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Prošnje za sprejem ali podaljšanje morajo študenti oddati do 18. avgusta in sicer na spletnem portalu EVŠ so sporočili z ministrstva. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so na današnji novinarski konferenci znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat iz NIJZ je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje ob onesnaženosti zraka z ozonom za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob ugrizu kače ali najdbi klopa. Poudarila je, da je v vročih poletnih dneh ključna tudi izbira primernih oblačil, uživanje zadostne količine vode z elektroliti in da se ljudje izogibajo alkoholu. Pirnatova je znova upozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje, nivoji jezer in rek se ob trenutnih sušnih razmerah izrazito zmanjšujejo, zato se lahko v nekaterih vodah koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, cianobakterije in druga onesnaževala. Libanonski parlament je danes sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. S tem je postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravila to prakso, v Evropski uniji pa so odločitev Bejruta že pozdravili.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Anja, kaj imamo na cestah?
2: Kratek zastoj še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
5: Italko Kimarika.
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Neka sonca, neka oblaka v Mariboru pri 32 stopinjah, v Beltincih 33, v Trnovski vasi pa 34 stopinj. Do večera lahko še pride mimo kakšna ploha ali celo nevihta. No, jutri bo sončno, le zjutraj bo še neka oblačnosti, čez dan se bo ponovno segrelo, tam do 29 stopinj. Tudi četrtek in petek bo sončno, temperature pa ne bodo šle nad 30 stopinj.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim. Anja Škrlec je tudi z nami.
2: Zdravo.
0: Kdaj si nazadnje plavala v bazenu, Anja? Pak, da si šla, ne vem, v olimpijskega pa dolžine delala.
2: Že kar nekaj časa nazaj.
0: 18 dolžin ali koliko?
2: 20, no.
0: Skratka, glede na to, da imamo tudi karte za Mariborski otok, najdaljša razdalja, ki jo je nekdo preplava v 24 urah v klasičnem bazenu, je dobre 103 kilometre. V 24 urah je pa to rekord Poljaka Bartlomeja Kupkovskega, ki ga je postavil lani.
2: Bravo.
0: Tak, da je še sveži in še je poletje, tak, da ga še lahko premakate, ne? Ok, dve karti za Mariborski otok, če želite, napišite otok in vaši podatki, torej imen primek z SMS-om na 0501 220 220. Še preden gremo na Mariborski otok, pa gremo v Maribox po treh.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
10: Z Andrejem Mernikom.

0: Need Your Love je toti novi hudi hit od zasedbe One Republic, ki, in to smo veseli, v soboto prihaja tudi na našo lestvico totih 30.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Poletje v Mariboxu je polno odličnih filmov in risank, psihološki triler Obsedeno si lahko gledate danes ob 19.30 in 20.55, Minione in pošasti lahko komot ujamete ob 18.15 ali pa se zgrabite za Spidermana, in to danes še pet predvajanj ob 18.19, Dolby Atmos predvajanje potem ob 20.00 in še ob 20.30 in 21.00. Na kinobox.si najdete celoten red in predlagamo, da tudi današnji torek oziroma vse delček njega preživite v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Nehala cmoka.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite.
8: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
7: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
8: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02 584 9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
10: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
11: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
10: Karba MGE.
4: Radijska mreža Toti radio. Dio.
12: Spet nas zanima situacija na cestah, Anja.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 10 minut, radar pa je v Presiki pri Kapelici, pa tudi v Gornjih Petrovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.
12: Zunaj še ostaja vroče, je pa delno oblačno, Mariboru pri 33 stopinjah, tudi na Cankovi in v Jakobskem dolu 33 stopinj. No, do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa sončno vreme z nekaj jutranje oblačnosti, do 29, spet čez dan, četrtek in petek bo jasno, ponovno največ do 29 stopinj.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Vaše poletje.
16: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
17: Total osvežitev.

0: Legendarni Michael Jackson in pa Billie Jean, tudi video spot vreden ogleda, ne? Hodi po cesti, pa se lučke prižiga v tleh, pa gre po stopnicah, pa se lučke prižiga po stopnicah, pa se v poslo vleže, pa se posla za sveti. Kar ne,
1: za, zanimivo. Ja,
0: ja, za leto 1983, takrat sem tudi jaz želel po taki cesti hoditi, pa ni bilo natezno take, da bi se svetla po tleh, ko si gor stopil. Ok, Zvonko in Mirko.
2: Zvonko in Mirko.
3: Zvonko, veš, ko si včeraj znorel na cesti, ne?
4: Ja, vse večkrat znorim.
3: To je znak, da premalo seksaš.
4: Vse se vejo, da je ona kriva.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
6: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
5: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
7: Prihaja Varaška noč.
8: V soboto, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
7: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
8: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
7: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
8: Vstopnine ni.
7: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Radijska mreža, Toti Radio.

0: minuta je čez 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi povečane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji slovenskim državljanom svetuje previdnost in spremljanje navodil lokalnih oblasti. Etna namreč od petka bruha velike količine pepela, kar povzroča težave predvsem v letalskem prometu. Na ministrstvu potnikom priporočajo, da svoje potovanje registrirajo v brezplačni aplikaciji e-lastovka, ki pa je na voljo v trgovinah Apple in Google. Policisti so v prvem tednu avgusta po vsej državi izvedli preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na slovenskih cestah. Sedaj so sporočili, da so obravnavali 3903 prekoračitev hitrosti, največ v naseljih, kjer so odkrili 2500 kršitev. Na cestah izven naselji so obravnavali 391 prekoračitev hitrosti, na avtocestah in hitrih cestah pa 1012. Španija pa se pripravlja na popolni sončev mrk. V sredo zvečer bo na Majorki za dobro minuto in pol nastopila nenadna tema. Ker gre za redek pojav, na katerega lahko posamezno območje čaka stoletja, na otoku zaradi ogromnega zanimanja vlada poostrene varnostne razmere. Španska vlada je aktivirala več 10 000 policistov, vojakov in pripadnikov civilne garde, ki bodo budno spremljali množice opazovalcev. Ob sušnih razmerah se bojijo velikega tveganja za nastanek požara, zaradi morebitnih poškodb oči pri ljudeh pa so v pripravljenosti tudi bolnišnice. Nastanitve in ladice so že več mesecev razprodane, ugledna španska hotelska veriga pa je edinstveno izkušnjo, ki vključuje prevoz, bivanje in ogled z jahte, ponujala za vrtoglavih 200 000 evrov.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Še na ceste poglejmo, Anja.
2: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Spomnimo pa na radar, ki je v Presiki pri Kapelici, radar pa morda še vedno tudi v Gornjih Petrovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup Edition. 4900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Mariboru sicer ni sončevega mrka, se pa je sonce skrilo za oblaki, trenutno še vedno vročih 33 stopinj, 33 tudi v Veržeju in v Dornavi. Zvečer lahko nastanejo posamezne krajevne plohe nevihte, jutri pa bo spet sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami, okoli 29 stopinj v četrtek in petek, jasno vreme in ponovno do največ 29.
7: Toti radio.
5: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želi vas Anjo Škrlec.
2: Zdravo.
0: Je to do popodne 200 jurjev za sončev mrk na Majorki.
2: Ja, res je, torej, da greš na jahto.
0: Ja.
2: Tam te zapeljajo verjetno na kakšno lepo lokacijo, kjer bo dobro vidno in za minuto.
0: Ja,
2: nekje
0: ja.
2: Toliko časa meni, da traja.
0: Je popolni, ne? Minuta
2: ja,
0: je
2: tako.
0: Popolni, ja.
2: Plačaš 200 000 evrov.
0: Ok. Dobro. Žena gre gratis ali je ni zraven pri tej ceni?
2: Ne vem.
0: Ja, dobro. Ajde, ne, vse če še za ženo ni treba zram plačati, če 200 nekak gre skozi. Bruno Mars, I just might. Vrnimo se raj k sončnim poletnim hitom.
2: Dajmo, ja.
0: Poletja 2026, ker za 200 jurjo lahko greste tudi kam, ker sonce sije cel čas, ne pa da je mrk vmes.

0: Odlična Rihanna in Calvin Harris, We Found Love, pesem, ki je bila takrat leta 2011, kar 6 tednov na vrhu britanske uradne lestvice singlov in je tudi Rihanna takrat utrdila njen status ene izmed vodilnih pop pevk na svetu. Toti reporter Milan, čez poletje, ko so pubeci na počitnicah, poslušamo najboljše z letošnje sezone in danes gremo v enega nočnega, ko je bil tudi Toti Milan v zasedi in je čakal na tatove nafte.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu noč je in zakaj še petam, namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč z kamioni. Dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite, zato se je en gospod, pravzaprav skupina tovornjakarje odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj ne rabiš, zdaj smo tako v kontejneru, tu ne rabiš, zdaj mi
0: da... No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, ne rabiš, zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano.
0: Je sveda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svoj odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjate. Ker zdaj ne, mi smo to navajeni.
0: Ne? E, bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dreč se tudi ne rabiš, hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi tiho.
2: Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje.
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: E, to imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: E, tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: E, mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj ti iz
1: ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
3: Ja, valjda se pa tem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj...
1: Taki... Dobro, ja, te pa počakaj malo.
0: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti nebo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizalico po p***ki nadeval, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno rdeče, ono, mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, v bistvu smo končali, vse je v najlepšem redu dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nijamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede. Dobite vse gremo, fantje, tu.
0: Ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da izpad buti.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: ten fraz? Tine tău slabi viți. Tak slabi de je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
4: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
3: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
4: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne.
12: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
12: Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Na cestah previdno in strpno, na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, 8 minut približno se boste tam zamudili. Imejte pa v mislih, da bo danes po noči med 22 in 5 uro zaradi del popolna zapora na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Zmerno do pretežno oblačno je v Mariboru, tudi nekaj temnejših oblakov, še se obetajo do večera tudi kakšne krajevne plohe in nevihte, sicer pa 31 stopinj trenutno v našem mestu, v Logarovcih 31, v Rogaški Slatini pa 32 stopinj. Jutri nas čaka lepo in sončno vreme z nekaj oblaki zjutraj, popoldne bodo temperature okoli 29 stopinj, no tudi v četrtek in petek bo sončno in nad 30, ko se temperature vse tako kaže ne bodo dvignile.
0: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: pridno silijo proti vrhu tudi na lesnici do teh 30 Temper City s svojim hudim hitom Self Aware na Totem Radio. V tem tednu so v Totem jutru med pol šest in deveto z vami Ana, Marko in Jeger. Zelo zabavno je in tudi nenavadno in ne bi se čudil, če bi danes popoldne lahko kolega Jeger ali pa Frasa kje srečali, kako jesta naga.
1: Poskušal sem se vživeti nekako to, kak bi to bilo, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Samoš prtiček, ne?
1: Ja. Ja, kaj ti zdaj?
3: Ja, pa če kaki vroči kostejka pade mimo prtička.
1: Ali pa kaka župa, ne? Če imajo kako predjet.
3: Ja, seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
3: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
3: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
1: Ti že delaš, to ne?
4: Toti radio, Toti hiti.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
2: MCK.si oh,
3: yeah. Toti Maxi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avtoškafar.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre večer, z vami sem Anja Škrlec. V športu Maribor zavračajo neresnične navedbe in interpretacije dogodka na Mariborskem otoku, povezanega z obiskovalko, ki je v bazenu vstopila v oblačilo, ki ni bilo skladno s kopališkim redom. Kot pojasnjujejo, ni šlo za prepoved kopanja zaradi videza, vrste ali morebitnega verskega pomena oblačila. Reševalec iz vode jo je namreč upozoril, ker po njihovih navedbah ni uporabljala kopalnega oblačila, temveč oblačilo, ki po materialu in namembnosti ni primerno za uporabo v bazenu, ob tem pa so poudarili, da ni šlo za burkini. V športu Maribor pravijo, da kopališki red velja enako za vse obiskovalce in temelji na zagotavljanju varnosti, higiene in reda. Zavračajo tudi navedbe o incidentu, konfliktu ali odstranitvi obiskovalke ter poudarjajo, da reševalec izvedel zgolj opozorilom zaradi neskladnosti s pravili. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
3: V tem trenutku lahko, če govorimo o zgolj o suši, poudarimo, da so izjemno zmanjšani pridelki, tako na travnikih, vseh praktično poljščinah, na praktično vseh trajnih nasadih. Ne na zadnje smo že videli prej, da je že prvi sušni val tam nekje v spomladanskem obdobju bistveno zmanjšal odkose krme, ravno tako tudi pridelke žit na marsikjerem delu Slovenije. Žal je prišel nov vročinski val, ki še kar traja in traja, kjer je povezava pomankanja vode in visokih temperatur lahko za rastline praktično pogubna.
2: Dodal je, da se z izzivi soočajo tudi sladkovodne ribogojnice, kjer je problem tako količina kot tudi temperatura vode. Spregovoril pa je tudi o škodi v gozdovih, kjer se pojavlja napad podlubnikov. Eno ključnih priporočil Kmetijsko-gozdarske zbornice v aktualnih razmerah je, da naj kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletvarja proti Mariboru, 7 minut je trenutno tam zamude, danes ponoči bo zaradi del med 22 in 5 uro štajerska avtocesta popolnoma zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Radar v Gornjih Petrovcih še vedno prebivši Muri, radar pa tudi na Veščici na avtobusni postaji. Previdno, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj.
6: Italko, Kimarika. Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Poblačilo se je, vmes se pojavlja tudi plohe, v Mariboru 27 stopinj, trenutno v Lendavi 30, na Fali 27, do večera še kakšna ploha ali celo nevihta, no jutri pa bo po nekoliko oblačnem jutru potem spet sončno, temperature bodo tiste najvišje dnevne pri 29 stopinjah Celzija. Četrtek in petek tudi jasno in temperature bodo ponovno ostale pod 30 stopinjami Celzija.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, hvala, da ostate z nami. 3 minute so čez 19, mi pa imamo za vas še en par kart za kopanje na Mariborskem otoku. Lepega vremena in prijetnih temperatur bo še več kot dovolj po letošnjem poletu in počitnicah. In če ste se prijavili z SMS-om, sključno besedo otok, svojim imenom in primkom, na nič 51-220-220, potem zdaj držim pesti, da morda prav pri vas že čez nekaj minut zazvoni telefon. Somber bo zapel Homewrecker, imamo Toma Jonesa z legendarno Sex Bomb, tu pa je tudi Meghan Trainor in Made You Look.

0: 20. mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, ta teden Somber in pa Home Wrecker smo poslušali na Totem Radio.
1: Vaše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Danes nekaj več oblakov, sicer pa prihodnji dneh spet veliko sonce in ravno prave temperature še za kakšen skok vodo na Mariborskem otoku. Imamo seveda karte za kopališče Mariborski otok tukaj na Totem Radiu. Če se prijavite s ključno besedo otok in svojimi podatki na 051-220-220. Dajmo zdaj malo preveriti, vidim, da se je poslušalka Klaudija prijavila. Klaudija, lepo zdrav. Kje smo vas ujeli, Klaudija?
3: Ja, v trgovini.
0: Dobro, te pa ma hitro, če ste vi lepo zdaj nakupite v miru, ko ste v trgovini, okay. Samo vam želim sporočiti, da ste dobili 2 karti za kopanje na Mariborskem otoku.
3: Super, najlepša hvala.
0: Vrede,
3: ja.
0: No super, to je samo pomembno. Vi samo v miru lepo nakupujte, ker kart zdaj ne bo treba kupiti, tako da lahko malo več zapravite v trgovini.
3: Okay. Treba nekaj zakopati, kupiti zraven.
0: O, to pa ja, ne pa, da bo sončna krema, pa to, ali pa mogoče neko pašteto, pa žemle, pa paradajz, da bo zraven za južno. A za pogrlo, dobro, v redu, se strinjam tudi s tem.
3: Najlepša hvala.
0: Lep nakup še naprej, pol se pa fajn kopajte na otoku.
3: Hvala.
0: Adio, srečno.
3: Adio.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
4: Z Andrejem Mernikom.

0: ko spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
7: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
6: Vstop je prost.
7: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
8: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Resilna.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, ponekod po Sloveniji se pojavljajo neurja, ki tudi ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, 5 minut se boste tam zamudili. Bo pa danes po noči med 22 in 5 uro zaradi del popolna zapora na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, radar pa še vedno ustraja v sivem kediju, na Goričkem, v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Nekoliko je popustila vročina, kar je odlično, Maribor je oblačno, pri 24 stopinjah, v Radizelu 24, v Vuči vasi pa 28 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo še nekaj oblakov, potem pa torej ob sončnem vremenu do okoli 29 stopinj. Tudi v četrtek in petek ne bo prevroče, ob sončnem vremenu temperature ne bodo šle, kot kaže, nad 30 stopinj Celzija.
1: Naše poletje.
2: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
3: Mislim o soncu pa o morju.
4: In to ta osvežitev.

0: like a rainbow.
1: Na današnji dan pred okroglimi 40 leti je bila na vrhu ameriške Billboardove lestvice Cyndi Lauper in True Colors iz leta 1986. Odlično je pasala zdaj, tudi na Totem radiju.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
1: Ok, dajmo se osvežiti na kakšnih fajn počitniških delavnicah, ki jih seveda v družbi Zveze prijatelj Mladine Maribor te počitnice zares ne manjka. Jutri je sreda in sreda je ponavadi še posebej zanimiva. Kaj je torej pripravljajo, razlaga Sara?
4: Ob obisku sinagoge bomo spoznali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. Vabljeni med 9 in 12 uro na skrivnostno potovanje med pisavami. Sredin izlet pa danes ponuja ponovno en zanimiv pohod. Ne bomo odšli na Boč, ampak bomo raziskali kar to naše prelepo Pohorje, kjer bomo poiskali zvonček želja. Vsak si bo zaželel neko skrito željo in upajmo, da se mu uresniči. Sicer pa bomo preživeli ta klušen pohod tukaj na naši trikotni asi. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro veste, kje nas najdete, torej v Domu ustvarjalnosti mladih.
1: Prijetno in zabavno bo, pridite radovedni, ker boste izvedeli veliko novega, še prej pa izpolnite prijavnico na spletu na zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.
5: Pensate, che moriria sin ti?

Navdih za tudi legendarni hit Fields of Gold je Sting v začetku 90-ih dobil, ko je gledal ječmenova polja, ki so spevala okoli njegovega posestva Wiltshire. In tako smo dobili enega največjih hitov 90-ih, zdaj tudi na Totem radiju. In kaj bomo poslušali danes po 20-ih, da bo 90-ih, zdaj tudi na Totem radiju. In kaj bomo poslušali danes po 20-ih, da bo fajn? Frontman za sedbe Måneskin Damjanu David bo zapel Next Summer že kmalo po 20. Prav tako pridejo Jan Plestenjak in Flirty.

0: še en Toti Hudi hit, ki ga je dalo letošnje leto in pravzaprav gre za prvo sodelovanje med Janom in Flirti. Smo veseli in jo radi poslušamo že od spomladanskih dni. Prazna postelja, torej sledi pa tudi Harry Styles. No, na vdih za American Girls pa je Harry Styles dobil, ko se je zamislil, kako se vsi njegovi prijatelji počasi poročajo, ne? Dobivajo partnerke, partnerje, samo on ostaja sam v show biznisu, ki mu sicer odlično gre od rok. To je drugi single z njegovega novega albuma American Girls, poslušamo čez dobri dve minuti in še veliko totih hudih hitov, ki jih je profesor Križanič pripravil za vas tudi po 20. Ostanite v naši družbi na Totem Radio.
1: Toti Maxi.
2: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ukladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Lotmerk po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
5: Joj, znorel bom.
6: Je pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcinala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah.
5: Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Čangan CS5.

0: 50+ za samo 24.490 evrov in CS 75+ za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Čangan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Poletje je vroče, vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava, za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.